0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година.

0: Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенямин Нетаняху Тръмп казва, цитирам: той е много труден човек, и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар е избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Петима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините, Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе две

0: Те страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
1: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес в френския курорт Евиан започва 3-дневна среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на G7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева, сборен пункт на активистите, които се противопоставят на G7. В френския курорт Евиан, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варненска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев, издигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единственият кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова, беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
2: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта – 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините Добромир Видев.
1: Управите на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобов дол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
3: Поканени са и се потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация, Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобов дол и въгледобивните мини в района, представители на съпътстващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобов дол, Дуплица и Сапарева баня се опасяват, че спирането на теца означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни, а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
4: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в Каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието «Почетен гражданин на Ловеч» за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините Латинк Светозарова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
5: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5 на 1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2 на 2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1 на 0 и Германия, Кюрасао 7 на 1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените

0: завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие на тепиха се завърна Едмунд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира съотборникът си Божидар Лазаров. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. Семен Новиков при 87 кг-овите и Кирил Милов в категория 97 кг взеха златото без да дадат точки на съперниците си. Националният ни отбор по баскетбол за жени загуби втория си мач от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78 на 79 точки. Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьон каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюрзе Берлин. Каролина победи с 3 на 0 като гост в Вегас в 6-тия матч от финалната серия в националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стау заслужи трофея Кон Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Над североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час е от 11 градуса в Драгоман и Дупница до 19 в Силистра, по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над североизточна България с временни увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракия от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна

0: избирателна активност. 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам.
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където деца...
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
5: Кулата на приказките.
6: Слушай ме, като ти говоря. Слушам те. Не ме слушаш, а само се озърташ. Счуми се нещо. Ако не си съвсем оглушала, нормално е да ти се счуват разни работи.
5: Този път сякаш е различно. Чуй.
6: Нищо не чувам.
5: Не чуваш, защото не искаш да чуеш.
6: А ти чуваш, защото искаш да чуеш.
5: И какво излиза?
6: Че си пъзла.
5: Докажи го.
6: Не докажи, а разкажи нова подходяща история,
5: която децата не са чували.
6: Щом не са чували, време е да чуят.
7: На страха очите са големи. Живели едно време бабичка старица, внучка хубавица, кокошчица нослива, мишчица игрива. Бабата си имала големи ведра за вода. Внучката по-малки, кокошчицата ведра като кратунки, а мишчицата като напръсник. Всеки ден те ходили за вода. Бабата си наливала от герана, внучката от кладенчето, кокошчицата от локвата, а мишчицата от следата на свинско копитце, дето се събирала роса. После си тръгвали за дома. Водата на бабата правила шляп-пляс. На внучката пляс-пляс. На кокошчицата плис-плис. А на мишчицата цап-цап-цап. Веднъж пак отишли за вода. Напълнили се ведрата и поели обратно по пътечката през градината. А в градината растяла ябълка. Поклоните й едри-едри плодове. Под ябълката стояло зайче. Духнал вятър. Залюлял клоните и една ябълка тупнала долу. Ударила право зайчето по челото. Зайчето скокнало и право под краката на бабата. Оплашила се тя, че и внучката, че и кокошчицата, че и мишчицата. Зарязали ведрата.

0: от печката. Изохкала бабата. Брей, брей, че мечка ме нападна. Едва не ме смачка.
1: Внучката плачела.
0: Бабо, какъв страшен вълк ми налетя. Кокошката куткодякала от печката. Каква лисица ме издебна. Едва не ме лови.
1: А мишката цвърчала изпод печката.
2: О, страшен котарак с мустаци! Страшен котарак! Щях да умра от страх!
0: Зайчето пък дотърчало до гората, скрило се под чубрака и си мислело.
1: Оле-ле-мале! Четирима ловджи ме погнаха и всички с кучета. Едва си отървах кожата.
0: Право казват хората. На страха очите са големи. Виждат и това, дето го няма.
3: Повече се боим да видим онова, от което се страхуваме, отколкото от това, което наистина виждаме.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
5: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договорното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането и няма да започне преди планираното подписване. Сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за Нью Йорк Таймс американският президент Доналд Тръмп казва за израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирам: "Той е много труден човек" и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. Веднага след честванията на 80-тия си рожден ден, президентът Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. Политически наблюдатели прогнозират, че в курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева с подробностите.
2: Като домакин Макрон е включил най-важните и най-спорни теми в първите 24 часа на срещата. Войната в Иран и енергийните доставки и войната в Украйна, която изглежда изместена в голяма степен от фокуса на Белия дом. Във вторник, поканен като гост украинския президент Володимир Зеленски, трябва да покаже напредъка на украинските сили. В случай, че отвори Ормузкия проток, вероятно Франция и Великобритания ще заявят участие в отстраняването на мини, но същото и вероятно ще има обсъждане и на други маршрути за доставки на енергия от Персийския залив, включително през Египет. Очаква се и Китай, който не е член на G7, да бъде в фокуса на икономическите разговори. Се включат още египетският президент Абдел Фатах Ел-Сиси, управляващият емир на Катар и президентът на Обединените арабски емирства. Тръмп планира да се срещне с всеки от тях. На срещата ще присъстват и индийският премиер Нариандра Моди, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула де Силва, лидерите на Южна Корея и Кения. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
0: Близо 10 души са убити и десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украйна, информира редакторът Елизабет Гогова.
3: При руската атака с дронови ракети срещу столицата Киев са убити 4 души, а над 20 са ранени. Засегнати са електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток, съобщи кметът Виталий Кличко. Останки от дронове са подпалили жилищни сгради и автомобили. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е основан през 11 век и е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. За убити и ранени при руски въздушни удари се съобщава и от източния украински град Харков, както и от Суми в североизточната част на страната. Същевременно два моста, свързващи контролираната от Русия част от Херсонска област с Крим, бяха повредени и движението беше спряно след украинска атака с дронове, съобщиха местните власти. А трима души са били убити и трима ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският лидер е разговарял по телефона и с украинския президент Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на тридневно работно посещение в Москва. Миналата седмица говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова съобщи за предстоящата визита. Ясно е само, че той ще разговаря с Сергей Лавров. Руски информационен сайт припомня, че Турция и Русия обсъждат удължаването на споразуменията за доставка на природен газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Боташ води преговори с руското обединение Газпром. Пътната полиция в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. Полицейската акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец продължава. При започналата вчера специализирана операция са задържани 36 души, припомни репортерът ни Николай Христов. Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата, както и в други населени места. Полицията е попречила и на незаконни надбягвания, стана ясно на пресконференция на директора на СДВР. Подробностите ще чуете веднага след емисията новини в предаването преди всички. А сега следва спорт.

0: студиото е Петър Ненов.
1: Швеция победи Тунис с 5 на 1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия мач от групата Нидерландия и Япония завършиха 2 на 2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1 на 0 и Германия, Кюрасао 7 на 1. До края на деня предстоят още два матча. От 19 часа в 8-ма група играят Испания и Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма група е срещата между Белгия и Египет. Четири от елитните ни отбори – Черноморе, Арда, Ботевград и Локомотив София – стартира днес подготовката си за новия сезон във футболното ни първенство. Лудогорец започва в четвъртък. Утре в Ньон ще бъде теглен жребият за първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, Лига Европа и Лигата на конференциите, а шампиона Левски, носителят на купата ЦСКА, ще разберат съперниците си в първите два турнира. Ден по-късно в сряда ще бъде изтеглен и жребият за вторият предварителен кръг, от който ЦСКА 1948 и Лудогорец започват в Лигата на конференциите. Златислава Чуканова ще открие българското участие на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Турнирът стартира днес, а на ринга ще се качи и Кирил Георгиев. В състезанието участват още двама наши боксьори – Рами Киуан и Радослав Росенов. Националният отбор по волейбол за жени започва в сряда участието си във втория турнир от Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Тогава нашите ще играят с Полша. Ден по-късно е двубоят им срещу Тайланд, в петък срещу Канада и в неделя срещу Украина. Снощи мъжкият ни тим загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира в Бразилия. Григор Димитров и Иван Иванов започват утре участието си на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Дъблин, Ирландия. Димитров ще излезе срещу Крис Родеш от Люксембург, а съперник на Иванов е Стефанов Секеларидис от Гърция. В събота и неделя гръцкият град Волос е домакин на Балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. В последния ден от седмицата е и състезанието от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И на Североизточна България облачността намаля, и на цялата страна е предимно слънчево. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 градуса в Пазарджик. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. През предстоящата нощ валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, но отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Траки от 33 до 39 км и от 218 до 229 км. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. В първите 8 км на магистрала Хемус има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В тунел Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти. От 27 до 29 км на магистрала Марица в посока

0: Ока Капитан Андреево, движението в изпреварващата лента, въведено е по-етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Дънди Precious Metals.
9: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
8: Лидери сме подпомагали.

0: полагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Пясъците на времето.
0: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: На 15 юни понеделник започва сутрешния блок на Радио Кърджали. С мен Радка Петкова, работя заедно с звукорежисьора Теодоси Георгиев. Музикалният подбор е на Ангел Чавдаров, новините ви представя Иляна Типова. Какво да очаквате в първия час, освен традиционната информация за времето и трафика? Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев за перспективите и проблемите на радиохората, за трудностите пред обществените медии в Европа, за дигитализацията и новите програми. Останете с нас и с хубавата музика в ефира.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево над североизточна България с временни увеличения на облачността. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. За Кърджали очакваме променлива облачност, възможни са валежи. Температурите ще бъдат от 15 до 31 градуса. Над планините преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. По-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на височина 2000 метра, около 16 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максимални температури 28-30 градуса. Температурата на морската вода ще достигне 22 градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. Слънцето днес изгря в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 6 минути. Хубав и слънчев ден!

0: Какъв е трафика? Област Кърджали. Движението в участъка граница Хасково-Кърджали в разстояние на 19 км е поетапно в едната лента на определени места поради ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 1 юли. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на град Кърджали в малък участък става в една лента поради основен ремонт на асфалта. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17 ноември. Движението по пътя Черночене-Кърджали само в посока от Черночене към Кърджали е ограничено за коли над 15 тона. И област Хасково. Движението по автомагистрала Марица в разстояние на 2 км в дясното платно в посока граничния пункт Капитан Андреево е в изпреварващата лента заради ремонт на компрометирана фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Срок до 19 юни.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, разговарям с генералния директор на Българското национално радио Милен Митев, който бе на неформална среща в Радио Кърджали. И понеже Радио Кърджали е най-младата радиостанция в семейството на радиото, а и наскоро бяхте на среща, посветена на регионалните медии. Какво е мястото и значението на регионалните медии в системата на БНР?
2: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Кърджали. Да, наистина по-рано през седмицата Съвета за електронни медии заедно с Българската телеграфна агенция организираха една дискусия за регионалните медии, ситуацията на регионалните медии в момента и бъдещето на регионалните медии в страната. Доста показателно беше, че от над 20 прес-клуба на БТА в страната, от които се включиха колеги от регионални медии, във всеки един от тях имаше колега от БНР, а в много от тях имаше само колега от БНР. За добро или лошо сме стигнали до ситуация, в която единствено обществените и обществено финансираните медии, това са БНР, БНТ и БТА, могат да си позволят да покриват страната с кореспондентска мрежа. А националното радио има едно друго богатство в вид на 9 регионални програми, всяка от които създава 24-часова програма, посветена на съответния град и регион. Защото хората имат нужда да чуят и това, което се случва до тях, а не само новините от центъра на София или от международната обстановка.
1: А какво харесват по ваши наблюдения хората в регионалното радио? Какво търсят? Какво ги вълнува най-много?
2: Тук дори не бих искал да говоря за мои наблюдения, тъй като може да не съм прав, но през последните 2 години сме правили социологически проучвания сред хората, които слушат програмите на БНР, както и сред тези, които не ги слушат, за да ги попитаме защо. И се налага мнението, че много хора искат да получават бърза, кратка и точна и надежна информация от мястото, където се намират. От новини за събития, които се случват през деня, до пътна обстановка, информация за времето и така практична информация, която да им е полезна за ежедневието. Повечето хора обаче искат тази информация да бъде дадена в наистина кратък вид. Тези, които предпочитат да не слушат програмите на БНР, най-често посочват като причина за това, че има твърде малко музика и твърде много говорене. Те искат новините да им бъдат поднесени в сбит и смлян вид, а пък нашата цел е да поднесем колкото се може повече и по-пълна информация, което пък трябва да ни даде една отправна точка да помислим по какъв начин пък да достигнем до тази аудитория, която иска по-кратки новини и може би да мислим и за такива форми, не само в ефира, а и онлайн. Тук трябва да кажа, че Радио Кърджали е един от добрите примери на регионално радио, което се развива еднакво успешно и в ефира, и в социалните мрежи, защото времето изисква от нас да бъдем навсякъде. Не можем да си позволим да бъдем само звук, не можем да си позволим да бъдем само ефир. Той продължава да бъде важен и продължава да бъде сърцето на това, което правим, но в днешно време не е достатъчен, ако искаме да имаме по-широка аудитория от всички възрастови групи.
1: Вие говорите за нови предизвикателства на дигиталната среда, като че ли социалните медии изпреварват другите като значимост или като начин хората да се информират, за съжаление. Други пък искат да видят нещо видимо. А говорите за дигитална трансформация. Как ще бъдат засегнати регионалните програми в този аспект?
2: Ами все повече ще се налага журналистите да мислят не само за ефир, а за различни форми, в които да достигнат до аудиторията. Защото в социалните мрежи информация се поднася по друг начин. Там наистина властват кратките форми. Наскоро ми попадна изследване, според което за миналата година средната продължителност на вниманието на потребителите на социалните мрежи е спаднала от 6 на 4 секунди. Това е твърде обезпокоително, защото колкото и да се опитваме да поднесем накратко информацията, в един момент няма как да постигнем толкова кратка форма, без да пострада самото съдържание. И всъщност друг феномен, върху който всички медии трябва да се замислим, е как да накараме повече хора да се интересуват от новини. Защото особено сред по-младата аудитория, големият проблем е нежеланието изобщо да се сблъскват с новинарското съдържание и да се информират за актуалните събития. А в много по-голяма степен тези хора се обръщат към забавното съдържание.
1: А как стои все пак радиото? Знаем, вече вестниците почти отмират, телевизията също не е толкова, но Българското национално радио как стои на фона на всичко това?
2: Ами, на фона на това, че, както вече стана дума, търговските оператори не успяват да намерят бизнес модел, с който да поддържат регионални медии, всъщност Българското национално радио на все повече места остава единствената възможна алтернатива, когато говорим за радио и когато говорим за звук. Това не е хубаво. Фактът, че оставаме без конкуренция, не е радващ, напротив, защото нашата цел като обществено радио не е да се конкурираме с другите медии, а по-скоро да допринасяме за това да има една богата медийна среда в страната, защото колкото повече източници на информация има, надежни, проверени медии, които разполагат с редакционни етични стандарти и спазват редакционна политика, толкова по-здраво е самото общество. Защото когато останем сами, винаги съществува риска от грешка. Така че хубаво би било, ако има повече медии и се надявам технологиите, които до голяма степен допринесоха за упадъка на някои медии, да допринесат също така и за възхода на други. Защото пък тези същите технологии дават възможност много по-ефтино и с много по-малко ресурс да се създава и разпространява медийно съдържание. Тук големият проблем, и това е особен проблем в социалните мрежи, е, че когато взимаме информация от там, ние не знаем откъде идва. Или не винаги знаем откъде идва. Защото профилите на Българското национално радио са проверени и имат срещу имената си синьото тикче на Фейсбук, но много други профили не са такива и когато четем новини от тях, ние не знаем всъщност кой ги е написал и каква е неговата цел. Най-важното, за да разграничи човек истината от лъжата, е да знае кой му говори, за да знае дали този източник има определен интерес да поднесе информацията по изкривен начин или не. Радиото като обществена медия има лукса да не разчита на търговско финансиране, поради което при нас няма икономическо влияние в ефира. Когато става дума за медии, които се финансират на търговски принцип, първият основен въпрос е кой плаща за медийното съдържание. И ако някой плаща, това веднага трябва да накара потребителите да се замислят дали пък той няма интерес информацията да се поднесе по определен начин. По същия начин, когато става дума за съдържание създадено от потребителите, там е още по-трудно да се разграничи обективно поднесената информация от личното мнение.
1: А вие сте единствения българин в Европейския съюз за радио и телевизия. Какви са проблемите на другите обществени медии в Европейския съюз?
2: Да, от няколко години насам имам честта да съм член на управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия. За съжаление, все повече медии в цяла Европа се сблъскват с проблемите, които ние традиционно винаги сме имали, а именно опити за политическо влияние и недофинансиране. През последните години Европа минава през тежък икономически период и това се отразява в съкращения в много сфери. Една от които за много правителства са и медиите. Според мен огромна грешка да се съкращават разходи.

0: от медиите. Защото медиите са щит срещу дезинформацията. Когато говорим за войни, които касаят и Европа, макар и за повечето европейски страни, това да е косвено, за щастие, не пряко, медиите и информацията са част от войната. А дезинформацията идва много близо и много скоро след ракетите и дроновете. И ако Европа инвестира в защита, част от тази защита трябва да бъдат силните и независими медии, защото в противен случай на всяка територия, която се отстъпи от една медия, следваща етичен кодекс и редакционна политика, се запълва с дезинформация, произведена от множество хора, които имат интерес от определено манипулиране на данните.
1: Първото, което мира по време на война, е истината, нали така казва?
0: Да.
2: Факт е, че много колеги така застаряват, застаряващи екипи. Намират ли се млади кадри? Защото знаем, че се намират, но не са квалифицирани. После трябва да се обучават, трудно се задържат. Има ли го този проблем?
0: Това е друг един ефект от недофинансирането, а защото тук става дума не само за недофинансиране на БНР или БНТ и на обществените медии, тук става дума за обезценяване на журналистическата професия, което води до това, че все по-малко млади хора избират журналистиката като кариера, и това е проблем, особено за регионалните медии, защото той върви ръка за ръка и с другия проблем за обезлюдяването на регионите. И комбинацията от тези фактори води до това, че много трудно се намират нови колеги, които да се присъединят към нашите екипи. Опитваме се да работим в тясно сътрудничество с университети, в които се преподава журналистика. Опитваме се чрез стажове и различни програми да мотивираме млади хора да се присъединят към екипите на БНР. Но за момента това е, честно казано, трудна задача. Искрено се надявам да има по-последователна политика в държавна политика по отношение на журналистиката като професия. Дори тук не говорим конкретно за Националното радио или за която и да било медия, а за това да се създаде среда, в която журналистиката да бъде желана кариера. Само така ще можем да осигурим и сегашните млади поколения да дадат едни бъдещи добри журналисти.
2: Скоро беше поставено началото на Трафик Плюс, една програма, която е в полза на шофьорите. Знаем, много хора сутрин, особено шофьори, тези, които пътуват по международните пътища, слушат. В бъдеще има ли някакви нови инициативи за нови програми, нови идеи за други такива подобни или различни програми?
0: Трафик Плюс беше един на базата на така изминалия вече месец, сме да твърди, успешен експеримент. За много кратко време успяхме да съберем екип от мотивирани млади хора, които се съгласиха да участват в създаването на този изцяло интернет-базиран канал, в който на 15 минути да се предоставя актуална информация за трафика в София и страната, а през останалото време да има музика, която да прави по-приятно пътуването на шофьорите. Ще бъде интересно как ще се развие тази програма, защото тя се разпространява изцяло през интернет, чрез сайта и приложението на БНР. Вече е качена и на няколко други платформи. Работим с други партньори, за да бъде Трафик Плюс достъпна и на техните приложения и повече хора да могат да го слушат. Потърсиха ни вече от АПИ и от МВР с намерение за партньорство да ни помогнат с навременно и адекватно съдържание и информация за трафика. Наистина смятам, че това ще бъде в бъдеще едно хубаво допълнение към програмите на БНР. Ще се стремим да създаваме още програми, които да са насочени към разказ за местата в България като места за туризъм и като места за живеене. Тъй като сред целите на радиото и сред каузите, за които се опитваме да се борим, от една страна е промоцията на България като място за туризъм и отдих, и от друга страна противодействие на негативните демографски тенденции. Истината е, че много от факторите, които доведоха до масово емигриране на българи извън страната през 90-те години, вече не са на лице. Образованието ни е достатъчно добро и сравнимо по качество с много други европейски страни. Стандарта на живот се подобрява, може би все още не достига това, което ни се иска, когато се сравняваме с Западна Европа, но определено има огромен напредък спрямо преди 15-20 години. Тоест, все повече са факторите, които биха могли да мотивират младите хора да останат в България. Защото е много по-лесно да задържим хората, които още не са си тръгнали, отколкото да се мъчим да върнем тези, които вече са изградили семейство и кариера в чужбина.
2: Последен въпрос. БНР подкрепя българската култура. Имаме български посланици на културата. БНР Топ

0: Вие лично бяхте подкрепили група Остава, техния концерт. Имате специално отношение към творците, тези личности, да?
1: Да, така е. Аз винаги съм обичал музиката. Не крия, че това е любимото ми изкуство. И много се радвам, когато Националното радио успява да подкрепи български творци и музиканти. Аз смятам, че това е много важна част от нашата задача. Ние, разбира се, поднасяме на своята аудитория и най-добрите образци на европейското и световно изкуство, но преди всичко българското национално радио трябва да бъде в подкрепа на българските музиканти, на българските артисти, защото никой друг няма да го направи, ако не го направим ние.
0: Много ви благодаря за този разговор. Генералният директор на българското национално радио Милен Митев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Орхан Ахмед спечели частичните местни избори в Ардинското кметство Дедино, а Медиха Мустафа стана кмет в Долище, община Кърджали. Акция по безвъзмездно кръводаряване се провежда днес в Кърджали. 26 катастрофи са станали в страната в последното денонощие, 4 са загинали. Следват подробностите. С 15 действителни гласа Орхан Ахмед от ДПС спечели частичните местни избори за кмет в кметство Дедино, община Ардино. В кметство Долище, община Кърджали, за кмет беше избрана Медиха Мустафа, също от ДПС. За нея гласуваха 18 избиратели. И двамата бяха единствени кандидати за поста в двете населени места. Право на глас по избирателни списъци в Дедино имаха 89 избиратели, а в Долище около 80. Акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване се провежда днес в Кърджали. Инициативата се организира от Българския червен кръст и е посветена на Международния ден на доброволния кръводарител, който отмина вчера, 14 юни. Началото на кампанията бе поставено в 8:30 часа тази сутрин в отделението по трансфузиционна хематология, кръвния център в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Само един кръводарител се е отзовал на призива, съобщи наш репортер. Кръводаряването е благороден жест, който може да спаси човешки живот и да даде надежда на хора, нуждаещи се от лечение, припомнят организаторите от Българския червен кръст в Кърджали и уточняват, че всеки дарител е герой, защото неговата помощ е безценна за пациентите и техните близки. Българското национално радио не може да отстъпи от стандарта си за качество, като поднася информацията в кратки форми. Проблем са младите хора, които изобщо не искат да четат новини. Какви други са предизвикателствата, свързани с дигиталната трансформация на радиото, коментира генералният директор на БНР Милен Митев.
2: Все повече ще се налага журналистите да мислят не само за ефир, а за различни форми, в които да достигнат до аудиторията. Защото в социалните мрежи информация се поднася по друг начин. Там наистина властват кратките форми. Наскоро ми попадна изследване, според което за миналата година средната продължителност на вниманието на потребителите на социалните мрежи е спаднала от 6 на 4 секунди. Това е твърде обезпокоително, защото колкото

0: да се опитваме да поднесем накратко информацията, а в един момент няма как да постигнем толкова кратка форма, без да пострада самото съдържание. И всъщност друг феномен, върху който всички медии трябва да се замислим, е как да накараме повече хора да се интересуват от новини. Защото особено сред по-младата аудитория, големият проблем е нежеланието изобщо да се сблъскват с новинарското съдържание и да се информират за актуалните събития. А в много по-голяма степен тези хора се обръщат към забавното съдържание.
1: Коментира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. През последното денонощие в страната са станали 26 катастрофи, при които има загинали 4, а 29 души са ранени, информира МВР на сайта си. От началото на юни в страната са станали 321 пътни произшествия, при които са загинали 23 и са ранени 420 души. Едно предупреждение към пътуващите в Гърция. Пътна полиция в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и части от Атина с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето в района на източните Родопи. Температурите към 9.30 са в Смолян 16 градуса, Кърджали 19, в Хасково 22. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще има временни увеличения на облачността, почти без валеж. Дневните температури ще се повишат и максималните в Кърджали и Хасково ще бъдат 31-32 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода в Бяло море е от Керамоти до Александрополис е 22-24 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
1: И в края на емисията информация за шофьорите. Сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. Трафикът е интензивен единствено по булевард Беломорски в отсечката от квартал Веселчане в посока автогарата. По-бавно се придвижват автомобилите и на светофарите на Веселчане по булевард Беломорски в участъка около болницата на кръговото движение на автогарата. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg /. Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.
6: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Ти отмина.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Във втория част на сутрешния блок ще чуете, ако човек е на почивка на море, какви са здравните му права? Може ли да отида на зъболекар или на личен лекар и колко ще заплати? Отговорите дава личния лекар доктор Навин Садъкова. Жители на местността Трасата край Кърджали отново излязоха на протест заради проблеми с достъпа до имотите си. Те се събраха пред бариерата към района, след като имат информация, че тя ще бъде затварена. Повече за общественото недоволство в репортажа на Илияна Типова. За проверките на полицията в община Кърджали и как местните хора определят ситуацията, в репортаж на Валя Апостолова. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Ако човек е на почивка на море, какви са здравните му права? Може ли да отиде на зъболекар или на личен лекар и дали това е безплатно? Ако ви е нужна медицинска помощ, може ли да отидете при всеки общопрактикуващ лекар, сключил договор с здравната каса, припомнят от Обществения фонд по повод началото на летните отпуски. До два безплатни прегледа се полагат на здравно осигурен, ако му се наложи да ползва медицинска помощ, когато е на почивка и не е в постоянното си място на живеене. НЗОК заплаща на съответните лични лекари за инцидентно оказаната медицинска помощ по повод остро състояние. Ако пациентът е здравно осигурен и му бъде поискано да заплати медицинската помощ при инцидентно посещение, той задължително трябва да изиска от лекаря финансов документ. Ако човек смята, че са нарушени пациентските му права, следва да подаде жалба до районната здравна каса с приложени копия на документите за платените суми, напомнят пък от касата. Здравейте, госпожо Съдъкова.
2: Здравейте.
1: На какво има право човек, който се разболее, примерно, на море?
2: Ами, когато има семейен лекар, има осигуровки, има и синя здравноосигурителна книжка, която обикновено се ползва при заболекар. С тази същата книжка може да отиде при който и да е семейен лекар, там в града, който е на почивка, и има право на до два прегледа за остър случай.
1: Два прегледа при един и същи лекар или два различни?
2: При един и същ е хубаво да бъдат.
1: Чували сте за злоупотреби и за хора, които не си знаят правата, чудят се, лутат се?
2: Еми, да, има хора, които не си знаят правата, не се поизинтересували, не са питали своя семейен лекар. Отиваме на почивка, нали, ако нещо ни се случи, какво бихме могли да направим. В този случай всеки семейен лекар ще каже какви са му правата, но да отивайки на море, обикновено не си взема смята здравна осигурителна книжка, тогава няма тези права, които има при наличието на книжка. Тогава си отива на частен преглед без тази книжка.
1: Макар че в здравното досие сигурно, нали, фигурира, че е здравно осигурен.
2: Да,
1: отдавна тази електронизация съвсем не е още така, не се използва адекватно.
2: Не се ползва, защото аз няма как да погледна в досието на друг семейен лекар. Аз имам само моите досиета на моите пациенти и няма програма, която да обедини всичките нашите програми. Това няма как да стане. Между другото, доста ще бъде сложно, защото програмистите, с които работим, са доста. Може би има 10-11 фирми, които обслужват, нали, нашите програми.
1: Ако този лекар обаче прецени, че човек е за болница, дори за кратък престой, как стоят там нещата вече?
2: Еми, аз тогава смятам, че по спешност би могъл да бъде прият. След преглед от този семейен лекар, случаят е остър, би трябвало да бъде пред в болница, тогава най-вероятно ще се обади на колегата си, който е в болница, ще каже, че не от неговата пациентска листа, но се нуждае спешно от хоспитализация и през спешна помощ би могъл този пациент също да постъпи в болница.
1: Да, тук прочетох дори от здравната каса, точно това казват. При необходимост от болнично лечение човек се насочва към болница с направление отново от личен лекар, т.е. може от този лекар, който е там, и за престоя се заплаща такса от 5,80 на ден, максимум
2: да,
1: 10 дни в годината. Вашите впечатления какви са на нашето Черноморие специално? Има ли доста осигурени ли са лекари по курортите?
2: Ами, има осигурени лекари, но мисля, че по-голямата част от тях са частни.
1: Да.
2: Открили са си частни практики и не преглеждат с синята здравноосигурителна книжка. Може би трябва да се отива директно при семейен лекар, не такъв, който е най-близо разположен, който е, нали, частен лекар.
1: Да, което обаче не е много удобно понякога, трябва да се ходи до големите градове, Варна, Бургас и така нататък.
2: Специално... В малките градове има семейни лекари, но всеки един град, като каза малки, не съвсем, нали, села, но всеки град би трябвало да има поне един семейен лекар. Мисля, че могат да намерят.
1: Добре, благодаря за този разговор.
2: Моля.
1: Доктор Навин Съдъкова от Момчилград.
0: Няма нужда от документи при инцидентен преглед в страната, казва експертът Цветанка Георгиева. Ако здравно осигуреният, включително дете, временно пребивава извън здравния си район и трябва да бъде прегледано заради остро състояние, посещението при общопрактикуващ лекар е възможно без книжка или други документи.

0: Пациентът заплаща само потребителската такса. Лекарят, който извършва преглед, има право да издаде направление за специалист, направление за хоспитализация, както и да назначи лечение. Широк спектър от ползи предлагат застраховките помощ при пътуване, познати като туристически застраховки за чужбина, които осигуряват защита при настъпване на неблагоприятни ситуации, злополука или заболяване по време на пътуването. Някои от тях са на символична цена, но могат да спестят разходи от стотици левове, при това при банална инфекция. Когато почивката ни е извън България, в държава от Европейския съюз е задължително да носим валидна европейска здравноосигурителна карта. Ако нямаме такава, можем да си вземем удостоверение за временно заместване, което също гарантира достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в страната, но т.е. валидност един месец. Важно е да знаем, че тези документи не могат да се използват с цел лечение, а трябва самото неблагоприятно развитие да е настъпило по време на престоя. Цветанка Георгиева, главен експерт по методология и договаряне на извънболничната и денталната помощ в Националната здравноосигурителна каса.
1: При почивка в чужбина трябва да се носи валидна европейска здравноосигурителна карта или временно удостоверение за временно заместване на европейска здравноосигурителна карта.
2: Бързо ли става ваденето на европейската здравноосигурителна карта? Да.
1: Мисля, че срока беше 15 дни.
2: 15 дни, така че всички, които ни слушат в момента, нека да предвидят и това, че са им нужни 15 дни, ако ще пътуват в чужбина и искат да имат европейска здравноосигурителна каса. Цветанка Георгиева, главен експерт методология и договаряне на извънболничната и денталната помощ в Националната здравноосигурителна каса.

0: след първото кафе.
1: Жители на местността Тарасата край Кърджали отново излязоха на протест заради затруднен достъп до имотите си. Те се събраха в петък пред бариера на пътя към района, след като получили информация, че преминаването ще бъде ограничавано след 16:30 часа в работните дни и през почивните дни. Според хората това ще направи още по-трудно придвижването до домовете им и ще възпрепятства ремонти, доставки на строителни материали и достъпа на аварийните екипи. Още в репортажа на Илияна Типова.
2: Един от жителите на района е Елко Георгиев. Той разказва, че семейството му живее там от десетилетия и до сега никога не е имало подобни проблеми.
3: Че къщата ми е построена 73-та година. Нямали сме проблеми. На времето даже селото отсреща, от тук го носиха продукти за селото, когато още нямаше този мост, най-големия мост, който е там на язовир Студен Кладенец. И почнахме да имаме проблеми с тази жена. Ние сме и живата охрана, тя не можа да разбере, че сме и охрана.
2: Коя жена визирате?
3: Визираме собственичката на Трас Инженерик, тук тая кариера. По какъв начин тя е купила? Как е купила пътя? Не мога да знам. Той път съществува. Както аз се помня, пътя за Хасково минаваше от тук през този мост. Нататък е и там, ще видите, гледам взела и там да разкопая, дето е пътя, и оттам продължаваше за Хасково. След когато направиха този път тук

0: сега другия централен път, тя почна да затваря нашите пътища тук. Сега, защо ги затваря? Защо? Аз не мога да разбера. Ние пречиме. Ние минаваме от тук и отиваме долу на спирката.
1: По думите на Елко Георгиев, затварянето на достъпа създава и сериозни рискове за хората в района.
0: Но тя убива 7 семейства. Тук имаше бременна жена, отиде на квартирата, за да може и роди близначица. Тук имаше случай, едно момченце, станало му лошо, идва линейката и се връща. На ръце го изнесли оттам, отдолу, защото не може да мине линейката. Не мога да ви кажа, просто мисля и не мога сам да ми влезне в главата защо го направи.
1: Георгиев твърди още, че жителите многократно са сигнализирали институциите, но до момента не виждат решение.
0: За сега нямаме никакъв отбор. 2-3 пъти сме писали, подписвали. Не мога да разбера какво става в тази България. Просто не мога да разбера кой каквото си иска прави.
1: Сред протестиращите беше и Венцислав Замов, който също има имот в местността. Той обясни, че хората са дошли на място, след като научили за предстоящо затваряне на бариерата.
2: Разбрахме, че от тази вечер вече ще затварят и бариерата, пред която сме в момента. И дойдохме да видим наистина дали ще се случи това нещо. И защото ние водим дела. Надяваме се общината да се сезира, ама малко така да, нали, по сърце да вземе нещата. И дойдохме да се уверим наистина дали ще затворят бариерата. Защото ако я затворят, не знам, ние приключваме. Трябва да минаваме по линията, по самата линия. И няма как да стигнем изобщо до местата си. Питах да се свържа с изпълнителния директор на предприятието, бившото Бентонит, нали? Но секретарката ми каза, че не може да ми даде директно неговия телефон. Оставих моя, евентуално да ми върне обаждане, с презумцията да получа някакъв отговор, защо допреди месец те бяха против затварянето на тази бариера, а сега изведнъж те се съгласяват и разбрах, че ще им раздават някакви кодове или чипове, или не знам по какъв начин ще преминават през от бариерата до предприятието тяхното. Председателката на ТРАС инженерия, собственичката на предприятието ТРАС, Маргарита Христова, въобще не желая нито да говори с нас, нито да не уведомява какво прави. В крайна сметка би трябвало поне един телефон да ни звънна, да кажат, че ще затварят вратата и така нещо да се обмисли.
1: Замов допълни, че жителите не настояват за специални привилегии, а единствено за нормален достъп до домовете си.
2: Имахме поредно дело, отложиха го пак с един месец за 7 юли, на което дело отложи се заради това, че те предоставиха някакви документи от 68 година, когато е бил проектиран пътя и така на някаква вертикална панировка, които са някакви копия от правени от явно от телефон снимка по снимка. И работно предложение от кадастъра към кадастъра, този път да го предоставят на нея.
3: Той все още не е предоставен.
2: Все още не е предоставен, а тя го затваря. Тя се разпорежда, да. И другото нещо, ако това нещо се предостави, е добре, до кога общината ще чака? Не мога да разбера, толкова е сложно да се изпрати комисия да проверят има ли някакъв възможен икономически целесъобразен път, по който да се направи да минаваме. Ако има такъв, да го посочат. Ние ще помагаме, ще го изградим. Да ми кажат откъде може да направим такъв път. Това е единствения път.
1: Жителите посочват, че на 7 юли предстои ново съдебно заседание по казуса. Те настояват общината и останалите институции да се ангажират по-активно с разрешаването на проблема. Протестиращите заявиха, че ще продължат да търсят съдействие, докато не бъде намерено трайно решение за достъпа до имотите в местността Трасата. Следваща стъпка ще бъде протест пред сградата на общинската администрация. За Радио Кърджали, Илияна Типова. Не мога да забравя всичките сенки.

0: след първото кафе.
1: Продължават полицейските проверки в община Кърджали по възложени от нея обществени поръчки. В рамките на 2 седмици бяха изнесени данни за няколко обекта, но според кмета Роми Мюн в местната управа всеки ден постъпват писма за образувани преписки от областната дирекция на МВР. По една от проверките вече има досъдебно производство, което най-вероятно ще бъде гледано от прокурори извън Кърджали заради колективен отказ на местните магистрати. Българското национално радио направи писмено запитване до кмета на града и неговия прес-център за коментари, повече информация по тези случаи, но до момента няма получен отговор. Още за проверките на полицията и как местните хора определят ситуацията в репортажа на Валя Апостолова.
2: Официално известните до момента проверки на полицията се отнасят за 4 обществени поръчки, чието възложител е общината в Кърджали. За 2 от тях се разбра в последните дни. Данните бяха предоставени от регионалния пресцентър на МВР, като любопитното в случая е, че съобщенията бяха разпратени след края на работния ден. Последната проверка е за схеми при снабдяването с храни на детски градини, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Установено е, че длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене са упражнили влияние при избора на конкретна фирма за доставка. В електронната система на обществените поръчки се вижда, че става въпрос за доставка на храни в 23 детски градини в община Кърджали по 5 обособени позиции, с обща стойност малко над 4 милиона лева. Договорът е сключен с едноличен търговец Здравец 2, Русица Чивилиева от село Горно Кирково. Ден по-рано бе съобщено за друга, по-интересна проверка. Тя е във връзка с изградена станция за добиване на вода от язовир Студен Кладенец край село Калоянци. Според полицията, обектът е незаконен, изграден без разрешителни и не е предмет на обществената поръчка. А в края на миналата година на фирмата изпълнител са били неправомерно изплатени над 500 000 лева за строителни работи. Кметът на село Калоянци Фердия Ахмед не е съгласен с проверката.
3: Аз не разбрах за какво става въпрос, ама какво да ви кажа. По случая не съм много наясен с нещата. Хората са без вода. Лято, като дойде 3-4 месеца, като станем без вода, какво правим? Просто нашата страна такава, че се мислим за зло.

0: мислим да добро на хората.
1: От кога е тази станция? Тя работи ли всъщност?
0: В момента не работи. По нужда само. Аварийно. Като останем без вода, за битови нужди, не за пиене.
1: Кой е построи, знаете ли?
0: Еми, една фирма, не знам сега името му фирмата. От община Кърджали някаква фирма, не знам сега.
1: И хората какво коментират ли нещо? Те знаят ли всъщност, че пред се прави проверка?
0: Еми, научиха.
1: Какво казват?
0: Какво да кажат? Глупости. Не само глупости правим. Какво като проверят тая помпа? Аз сега не мога да разбера. Това е добро за хората, като станат без вода, без водето, нали знаете какво е? Ние мислим само за зло, да направим лошо.
1: Кой го прави това лошо според вас?
0: Държавата го прави според мен.
1: Всъщност там става дума дали не за незаконно строителство, че има неизрядност в документите, че за половин милион.
0: Не е така, ама както и да е.
1: Вие знаете ли как е?
0: В момента съм в неудобно положение да говоря.
2: Изграденото съоръжение се намира на брега на язовир Студен кладенец в залива под село Калоянци. Представлява плаващ понтон с помпа, която засмуква вода от язовира и по изграден временен водопровод я доставя до резервуар. От него водата се разпределя в селото. Съоръжението е пуснато в края на декември миналата година. Според местни жители, то трябва да ги захранва с вода през летните месеци, когато районът изпитва остра нужда от нея.
3: Тази вода през лято, като изсъхва река Перперек, оттам дърпат, снабдяват горе бетоните и оттам пускат насам. Това е голяма шахта.
4: Колко месеца разчита на тази вода в година?
3: 3 месеца. През лято.
4: А иначе?
3: Иначе от тук, от реката, снабдяваме. 3 месеца оттам всичко върви.
4: Иначе режим през лято?
3: През лято режим иначе, да.
4: По колко дни сте били без вода?
3: 2 месеца е кусур имаш миналата година.
4: И как се оправихте тогава?
3: Старите кладенеци, които имам, оттам носим стоби от Кърджали до Карват. Минерална вода, от чешмите.
4: Перете, готвите минерална вода.
3: Да.
4: И сега как става така, че имате помпена станция?
3: Старата се гордея момента, че имаме снабдена помпа. Проблем няма да имаме повече.
5: Мисля, че тия неща горе-долу се водят към изборите. Ако честно трябва да говорим. Става въпрос, нали, за гласове, това, иначе пак нямаше да стане.
4: Казаха, че цялото село се е включило там да помага да я прави.
3: Не е цялото село. Някаква фирма правеше, Кържели, да.
5: Имаше стара помпа там, дървена, вътре в язовира, разбираш ли? Оттам всичко по канали идваше тук, засеяне на тютюн. Просто беше хубаво, обаче всичко се разруши. Както викат хората, старите хора, значи язовира на 500 метра от Калоянци, вода газим, жадни ходим, деца. 7-8 кладенци има. Стари, те се изчерпват, то хората не могат да таковат. И затова сега е по-хубаво за пране, за поливане, деца вика, за лични нужди.
2: Предполага се, че станцията за добиване на вода е изградена с част от парите по обществена поръчка, чието предмет на дейност не е този, а е за проучвателни хидрогеоложки сондажи. Обявена е на 10 януари миналата година, като на първо място с 100 точки резултат е класирана фирмата RM Group EOD. Другият участник в процедурата е отстранен заради несъответствие между условията на възложителя и представените документи. Ако данните от проверката се потвърдят и се пристъпи към разрушаване на обекта, хората от Калоянци са готови на протести.
5: Какво ще направим и ще организираме? И повече избори, няма да има избори вече. Никой няма да излиза. Ще излизат само 15-20 души най-но. Такава ще бъде дисциплината. Ама ние да сме ощетени. На 500 метра от Калоянци язовир. Вода бол.
6: Те продават водата в Кърция, ние ще оттам пак без вода.
3: Това вече ще е грях от големците. Според мен не трябва да барат, защото то така не че старото развалиха, то новия може да минава за старо, ако не е законно. В момента около 400 човека. Само нашето село става
6: проблем. 4 села?
3: Перперек, Гняздо и Съдбаре. Даже може да продължи нататък към мост.
5: Това се научаваме, тия работи незаконно това, но няма значение. Незаконно, незаконно. Щом някой е направил първата стъпка, ще направи втората, третата да се узакони и хората да са благодарни. Това са явни неща, които всеки нормален човек би трябвало да се сложи едно на ум, щом е за доброто на хората, както викат всички хора. Няма значение, ново начало ли, ново надолу ли, този въпрос трябва да се реши.
7: Те, щом викат незаконно, добре, законната помпа къде отиде от тогава? Законната помпа, старата помпа, кой го развали? Него да търсят. Законното всичко продава. Законното седеше там, да. Развалиха. Него да фащат. Кой го развали?
5: Да.
7: Оттам да дърпат цялата работа.
4: Кой е виновен за цялата ситуация?
5: Кой е виновен? Някой знае кой е направил това. Органите на реда ще намерят.
2: Общината в Кърджали е проверявана и по още две обществени поръчки. Едната е за ремонта на читалището в квартал Гледка, а другата за приюта за безстопанствени животни край село Седловина. Там изпълнител е фирмата Хаджиев Строй, а стойността на поръчката е близо 5,5 милиона лева. Строителството трябва да завърши до края на тази година, като до момента са извършени над 70% от дейностите. Докъде е стигнало изграждането на обекта, може да се види.

от снимки с дрон, които БНР направи неотдавна. В приюта ще живеят около 1000 животни, а до построяването му край Кърджали работи временен център за настаняване на кучета. Проверките в общината започнаха в края на май, когато за 3-часов разпит в полицията беше отведен кметът Ерол Мимюн. Това предизвика острата реакция на ДПС и ненадейното пристигане в Кърджали на лидера Делян Пеевски. Действията на полицията бяха определени като репресия, политически натиск и сплашване преди местните избори до година. А вътрешният министър Иван Демерджиев при последната си визита в Кърджали намекна, че ще има още проверки.

В третия последен час на сутрешния блок ще чуете рок-концерт, ще разтърси светилището на Орфей Тату на 20 юни събота от 20.30 часа. Повече за сетлиста и мистичното преживяване, както и за другите проекти на Боби Косатката, ще чуем от вокалиста на група Тангра. Кампания по доброволно кръводаряване осъществява БЧК в Кърджали в болницата. Повече за акцията ще научим от Билге Мехмед. За футболните успехи на отбора на Крумовград ще се чуем с Ангел Чавдаров. Останете с Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: В 11 часа започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Орхан Ахмед спечели частичните местни избори в Ардинското кметство Дедино, а Медиха Мустафа стана кмет в Долище, община Кърджали. Акция по безвъзмездно кръводаряване се проведе днес в Кърджали. Ерол Хаджи Вейсал е назначен за втори заместник областен управител на Кърджали. Следват подробностите. С 15 действителни гласа Орхан Ахмед от ДПС спечели частичните местни избори за кмет в кметство Дедино, община Ардино. В кметство Долище, община Кирково, за кмет бе избрана Медиха Мустафа, също от ДПС. За нея гласуваха 18 избиратели и двамата бяха единствени кандидати за поста в двете населени места. До частичния вод новоизбрания кмет на Ардинското кметство Дедино Орхан Ахмед беше временно изпълняващ длъжността. Това съобщи за радио Кърджали председател на Общинската избирателна комисия Руска Чаушева. В изборния ден са гласували 17 от 86 души по избирателен списък. Две са недействителните бюлетини. Изборният ден е преминал без нарушения и в спокойна обстановка, като за първи път двама полицаи са охранявали секцията, каза Руска Чаушева и допълни.
2: По време на изборния ден нямаше някакви нарушения на изборния кодекс, нямаме жалби, постъпили в ОИК Ардино, всичко премина нормално. Имащите право на глас по избирателен списък 186, от които гласували 17, а реални действителни гласове всъщност за кандидата 15. Един кандидат от партия Движение за права и свободи. И той съответно спечели изборите. Орхан Ахмед се казва, който и временно изпълняваш длъжността до момента.
1: Каза председателят на Общинската избирателна комисия в Ардино Руска Чаушева. За Медиха Мустафа, която беше избрана за кмет на Кърджалийското кметство Долище, са гласували 21 избиратели от имащите право на глас 75. Действителните бюлетини са 18, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Кърджали Осман Алиев.
3: Няма никакви нарушения, няма жалби, сигнали, нищо няма. 75 души по списък, един недействителен и два гласа не подкрепям никого. Абсолютно спокойно, няма никакви жалби, сигнали, всичко в рамките на нормалното.
1: Каза председателят на Общинската избирателна комисия в Кърджали Осман Алиев. Акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване се проведе днес в Кърджали. Инициативата се организира от Българския червен кръст в града. Отзоваха се двама кръводарители. Единият от тях не беше с подходящи за кръводаряване показатели. За 2025 година общия брой кръводарители е 2850. От тях 431 даряват кръв за първи път. 2210 от тези хора са дарявали за близки, а 640 човека са доброволните кръводарители. От началото на тази година 1000

0: 178 е броят на кръводарителите, като за юни това са 100 човека, съобщи за радио Кърджали Елита Динкова от БЧК Кърджали.
1: Български Червен кръст организира няколко пъти в годината инициативи за доброволно кръводаряване, като през годините са се отзовавали към 20-30 човека. Това е първата ни кампания за 2026 година и реално имаме един кръводарител. Няма в банките кръв и много често страдали при инциденти, тежки пътно-транспортни происшествия, трябва се нуждаят от спешно от кръводаряване и тогава наистина няма. А това може да спаси човешки живот.
0: Каза Елита Динкова от БЧК Кърджали. Ерол Хаджи Вейсал е назначен за втори заместник областен управител на Кърджали. Той беше седми в листата на Прогресивна България на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Роден е през 1973 година в Момчилград. Ерол Хаджи Вейсал е бакалавър по бизнес администрация и менеджмент и магистър по данъчно и митническо право. Владее турски и английски език. Семеен е с едно дете. Хаджи Вейсал влиза в областната администрация близо месец, след като към екипа на областния управител Бисер Николов се присъедини първият заместник областен управител Георги Янев. Припомняме, че областната администрация в Кърджали получи щатна бройка за втори заместник областен управител с гласуването в края на май изменение на устройствения правилник на областните администрации за сметка на редуциране на една щатна бройка на заместник областен управител от област Разград. Празник на джаза и хубавата музика създадоха участниците в 15-то издание на Кърджали Джаз Фест, който се проведе в събота. Началото беше поставено от младия пианист Борис Петков и неповторимата Мими Николова, която изпя вечните класики «Замълчи, замълчи» и «Приказка» на Йосиф Цанков. Двамата са част от музикалния проект «Посланици на джаза» на радио Джаз FM и продължиха емоцията от предишния ден, когато в Кърджали гостува пътуващия Джаз Фест, организатор на който е Софийската медия. Настроението се покачи с изпълненията на обичаната кърджалийска група Кев Бенд, традиционен участник във феста в последните години. Истински джазов полъх внесе Деля Харалампиева квинтет, младата певица и музикантите Иван Йорданов, Димитър Благоев, Димитър Шанов и Кристиян Желев изпълниха популярни джаз стандарти и авторски пиеси. На финала група Funkylicious показа за трета поредна година защо са една от най- обичаните фънк банди в България и носител на голямата награда от конкурса Пролет на БНР, като не остави нито един от присъстващите на Кърджали Джаз Фест равнодушен към изпълненията им. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, след обедните часове ще има временни увеличения на облачността, почти без валеж. Дневните температури ще се повишат и максималните в Кърджали и Хасково ще бъдат 31-32 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода в Бяло море от Керамоти до Александрополис е 22-24 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.

0: блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: В третия последен час на сутрешния блок ще чуете. Рок-концерт ще разтърси светилището на Орфей Татул на 20 юни, събота от 20.30 часа. Повече за сетлиста и мистичното преживяване, както и за другите проекти на Боба и Косатката, ще чуем от вокалиста на група Тангра. Кампания по доброволно кръводаряване осъществява БЧК в Кърджали в болницата. Повече за акцията ще научим от Бил Гемехмет. Футболният отбор на Крумовград започва отново изкачване. По тази тема ще говорим със спортния редактор Ангел Чевдаров. Останете с Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Рок-концерт ще разтърси светилището на Орфей Тату на 20 юни, събота от 20.30 часа. Рок-легендите от Ангра, чиято група скоро навърши половин век, ще участват в фестивала Нощта на Орфей за пръв път. Момчетата обещават да изпълнят любими на всички поколения и емблематични песни от всичките си периоди. За емоцията за пръв път да свирят на Тату, за сет-листа на групата и новия им албум, както и за новите проекти на вокалиста Боби Косатката, нека да чуем в разговора ми. Разговарям с един от най-разпознаваемите гласове на българския рок Боби Косатката. След Белоградчик, групата Ангра пристига на Тату, за да участва за първи път в Нощта на Орфей. Защо приехте поканата?
2: Ами, за нас е огромно удоволствие да правим концерти първо на толкова магични места, като калното светилище Тату и Белоградчишките скали. И второ, ние никога не сме, поне в сегашния си вариант, формат на групата, никога не сме свирили в областта на Момчилград. Свирили сме наблизо, в някои градове, но никога в Момчилград. А както казваме, ние обичаме така някакси, то малко самохвално звучи, аз не съм такъв човек, но Иво Чалъков, наш китарист, каза, това е някаква мисия. Наистина аз го приемам като мисия, трябва да обикаляш сред хората и да разпространяваш тази прекрасна музика, измислена преди 40-50 дори години, не от мене, естествено, от много големи музиканти и композитори, и текстописти, така че с най-голямо удоволствие, как няма да приемем.
1: Да. А какво очаквате да се случи там, малко преди лятното слънце стоене, където се вярва, че е светилището на Орфей, мистично място, казахте? По-вълнуващо ли е за вас да бъдете на такива интересни места?
2: Винаги, да, винаги. За нас е по-интересно в нестандартна обстановка, особено която тя е от природни дадености. Ето, вие понеже споменахте Белоградчишките скали, наистина беше много магичен, магически концерт. Надявам се, имам очаквания прекрасни за скалното светилище Тату. Не съм бил никога, с огромно любопитство. Ние сме много любопитни като хора. Очакваме да видим как ще получи концерта и наистина за нас винаги е много интересно и предизвикателно на такива нестандартни места. Понеже с вас сме си говорили преди, Крис Корнел беше завладян от античния театър в Пловдив и само за това беше приел поканата. Как няма да приемеш покана на такива интересни и красиви места?
1: И като че ли гласа се извисява още по-дълбоко и има някакъв отзвук и от самите скали, нали? Те си влияят тези природни дадености.
2: Предстои да го разберем.
1: Да. Кои емблематични песни на групата ще изпеете?
2: Обикновено в сет-листа, плейлиста, така тези хубави български думи на Тангра. Напоследък присъстват абсолютно всички хитове, които хората са слушали през годините по радиото, по телевизията. Ще спомена няколко, няма да издавам всички. От първите богатство за хазяйката с каничката кафе, нашия град, разбира се, любовта, без която не можем, после от втората Тангра, бъди какъвто си, Жулиета, ловния войник и така нататък. Но има още доста, които няма да избрам, защото няма да е интересно за хората, които ще дадат.
1: Да не казваме целия сетлист. Вие на какво работите в момента с група Тангра? Знаем, че имате и друг проект с Intelligent Music Project и там подготвяте албум, доколкото знам.
2: О, да. 10-ти поред, между другото. Току-що бях в студиото, довършваме демо-версиите и тепърва започват да идват чужите изпълнители, с които работим в Intelligent Music, певци като Джозеф Уилямс, певеца на Тото, барабаниста на Тото, Саймон Филипс и куп други звездни светила, като Карл Сентънс, певеца на Назарет. Но така, с това предстои, може би, есента, нов албум на Intelligent Music, 10-ти поред. Докато с Тангра имаме прекрасно сътрудничество с поета Александър Петров, който смело мога да нарека шести член на група Тангра, защото той първо е написал почти всички емблематични текстове на група Тангра и второ, до ден днешен сме огромни приятели, аз разбира се по-скоро, и той се явява и като продуцент.

0: на едни нови идеи, ние направихме нови варианти на песните като Нашия град, Богатство, Любовта без която не можем, и сега, между другото, съвсем скоро, тези дни предстои да снимаме клип, и защото тя е готова вече като аудио на песента Дон Кихот. Тя се казва Безсъние, но нарочно
1: да,
0: казвам
1: всички Дон знаят, Кихот,
0: защото
1: Дон Кихот.
0: Така знаят. Да. Иначе ние с момчетата от групата работим по нови песни, но твърде е в ранен етап, за да се хвалим с нещо.
1: Да.
0: Затова не искам да го правя.
1: Да. А казахте, че сте пели в района, в Кърджали. Били ли сте? Къде сте били тук?
0: В Кърджали свирихме преди година и половина, мисля, че беше на точно на връх Коледа в театър, мисля, огромна зала беше.
1: Димитър
0: на коледен празник. Трябваше да е между другото навън, но за съжаление, защото обикновено явно времето е било хубаво, бяхме вътре в зала. В Кърджали сме свирили, в Хасково. Така, Кърджали е най-близкото място, може би, което... Да.
1: Да.
0: А Златоград също сме. Златоград сме свирили и минаваме покрай Момчилград и винаги сме се заглеждали. Кога ще...
1: Лиз Грънча, но какво е усещането да пеете песни, които знаете от детството си, тези българските на тангра?
0: Ами много е странно. Аз за щастие ли, за съжаление ли, вече някак си попривикнах с чувството, но в началото ми беше много странно, защото аз съм го разказвал това на един и два пъти. Първия ми концерт в живота беше на 10 годинки на Щурците, после на 12 годинки на група Тангра, точно с сегашния ни пианист Дани Ганчев, който прави втори албум, така New Wave в периода на Тангра. И бях адски впечатлен. Това е все пак 84-86 година, миналия век. Много шарено, много, много интересно за едно малко дете. И никога не ми е минало през акъла, че някога ще стана фронтмен на тази група и дори ще давам интервюта по радиото като певец на Тангра. Най-хубавото е, че виждам в очите на хората огромно щастие. Хората пеят с нас, с цялата страна, текстове, които аз знам и те знаят на Исус. И това е едно прекрасно чувство и много лесно като усещане и като работа. Аз не го наричам работа, то е удоволствие.
1: Нека тогава да поканим хората на концерт.
0: Ами, заповядайте да пеем тези прекрасни хитове, част от които изброих. Предполагам, времето ще е прекрасно, все пак вече лято. Местността Тату, Скалното светилище, прекрасен празник, Нощта на Орфей, Тангра с най-големите си хитове. Обещаваме ви наистина страхотно шоу. Няма да бъдат разочаровани. Заповядайте, мили хора.
1: И аз казвам, заповядайте. Уважаеми слушатели, разговарях с Боби Косатката, фронтмен на група Тангра. Добре, много благодаря.
0: И аз много благодаря.
1: Хубав ден.
0: Да, и на вас благодаря за интереса и поздрави от групата.
1: Поздрави. Чао.

0: след първото кафе.
1: Международният ден на безвъзмездното кръводаряване протича в страната с различни кърджали и колко души всъщност дариха кръв.
2: БЧК Кърджали организира днес в кръвния център на многопрофилна болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски кампания за безвъзмездно кръводарение. Отзоваха се само двама кръводарители, като единият от тях не беше с подходящи за кръводаряване показатели. От кръвния център отчитат ръст на кръводарителите, но само на тези, които са за близки и познати. За 2025 година общият брой кръводарители е 2850, от тях 431 са кръводарители за първи път. 2210 от тези хора са дарили за близки, а 640 човека са доброволните кръводарители. От началото на 2026 година 1178 е броят на кръводарителите, като за юни са 100 човека. Нека сега чуеме Елита Динкова от БЧК.
3: По традиция, по повод 14 юни, Международния ден на доброволното кръводаряване, Български младежки Червен кръст организира кампания за набиране на доброволни кръводарители. Но тази година зоваха се двама човека, като единият кръводарител щеше да кръводарява за първи път, но пък самите му показатели не бяха добри, за да може да кръводари. А другия кръводарител е наш кръводарител от много години. През последните години се наблюдава голям спад на доброволни кръводарители. Като цяло има младежи, които са навършили първо 18 години и искат да кръводарят за първи път, но през последните години наблюдаваме доста голям спад. Всеки един кръводарител трябва да е навършил 18 години, да тежи над 55 кг и съответно да правят му се медицински изследвания преди да кръводари и ако не отговаря на изискванията, не може да кръводарява. Ръстът за предходната година има ръст на кръводарители като цяло, но те са за близки и семейства. А като доброволци, които да кръводаряват безвъзмездно, няма. Зоваваме хората, които отговарят на изискванията, имат навършени години и

0: подаряване, като през годините са се отзовавали от към 20-30 човека. Това е първата ни кампания за 2026 година и реално имаме един кръводарител.
1: Ето и какво каза единственият кръводарител Ваня Енчева.
2: Не знам колко. Не помня и не ми е това най-важното. Обаче ми е много важно да го направя. Много ми е важно да имаме последователи. Затова днес с мен дойдоха и мои ученици, но за съжаление нискокръвно, нисък хемоглобин. Нещата не винаги се получават. Важното е да имаш желание и мотивация да го направиш. Аз знам, че те рано или късно ще успеят. Още са много млади, вероятно. Може би и психиката още не е така добре структурирана, но знам, че това ще се случи един ден. Искам да призова всички хора на планетата. Искам горещо да ги помоля. Тогава, когато наистина са готови, имат потребността да го направят, нека да загърбят страховете си, защото осъзнавам, че всеки малко или много го е страх, но както виждате, аз съм цяла, жива, щастлива, веднага след манипулация и бързам да свърша още 100 задача, които ме очакват. Нека да го направят, нека да построят своята къщичка и стълбичка на личната си удовлетвореност и да изпълнят граждански и човешкия си дълг, да дарят капка живот. Защото, уважаеми мили хора, много знаем за биологията, много знаем за клетките, много знаем за плазмите, много знаем, много сме знаещи, но не знам дали съзнаваме, че това нещо не можем да го купим с пари. То може единствено и само да се дари, да се подари. И аз го правя абсолютно безвъзмездно, с много голяма усмивка, с много голяма вътрешна удовлетвореност и ще спа изключително спокойно и щастливо, защото съм дала капка надежда за живот на някой, който въобще не искам да познавам. Дай Боже да е жив и здрав и моята кръв да го вдъхнови за живот. Благодаря.
1: Благодаря. Това каза единственият кръводарител Ваня Енчева.
3: Това мисля, че е и подходящ завършек на разговора, дано много хора се вдъхновят от Ваня Енчева, която разбирам, че е учител по биология, е така.
1: Да.
3: Има знания за кръвта, за това какво дава, но и всички хора, които искат да помогнат, не се притесняват от това, когато имат показания. Благодаря ти, Билге, за разговора.
1: Благодаря и аз.

0: след първото кафе.
1: И сега на спортна тема. Крумовград спечели решителния бараж срещу футболен клуб Поморие с 2-1.

0: се заканиха, че много скоро ще се завърнат сред професионалисти и пак казвам, нека това да трябва, че следващата година всички ние ще се радваме от региона тук да имаме един отбор във второто ниво на българския футбол.
1: Да, родопчани, сега от Камарда към футболна Арда вълнуват ни тези футболисти. Тази вечер дават пресконференция. Каква ще бъде темата?
0: Ами, в 17.45 ще е пресконференцията на футболен клуб Арда по случай започването на подготовката за новия сезон. На нея ще присъстват Александър Тунчев и спортният директор Ивайло Петков. Там се надяваме да научим доста новини относно селекцията. Между другото, Арда вече привлекаха един доста опитен десен защитник в лицето на Виктор Попов, национален състезател, който за последно игра в Корона Келси. Иначе има над 200 матча. Така че едно добро попо. Евентуално от клуба ще търсят и още нови играчи, защото се разделиха с цели 4-ма до този момент и евентуално ще търсят попълнение на тези места. Аз...
1: Да, предстои да разберем...
0: Належасно за клуба.
1: Предстои да разберем кои ще са новите попълнения. Благодаря ти за това. Странно.

0: след първото кафе.
1: Време е да си кажем дано.
2: Операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Следват и подробностите, останете с нас. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините

декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.

0: Полицията в София залови 15-годишно момче да управлява лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил в нетрезво състояние. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пълтеков. Екипите на МВР са започнали операции срещу незаконните състезания с автомобили в столицата. Репортаж на Николай Христов.
1: От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че по време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
2: След постъпил сигнал, колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно и предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
1: При друг случай от СДВР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
2: Също от страна на колегите от 7-о район има предотвратено струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това, от страна на служители на криминална полиция има предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки. Като в началото на миналата седмица, в резултат на тяхна информация, са установени водачи с рисково поведение, каращи с висока, несъобразена и опасна скорост по улиците на град София. Като интересното случай е, че

0: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
1: Трайчо Трайков е 12,33 на 100. Трайков, който временно отстъпи поста, за да бъде министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров, е получил 2700.
2: Е новият кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик. Кметството Враца, община Кюстендил, ще бъде начело с Борислав Илиев от партия на Зелените. Независимият Михаил Важаров е новият кмет на Радомирското село Долна Диканя. В Сарозагорското село Бъдеще печели единственият кандидат Иванка Иванова. С нов кмет е Тополовградското село Орешник, там печели независимият кандидат Ивелина Тодорова. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати

за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералаха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение.

0: Същото. Затова очаквам да отворим всички 5 клъстера през юли.
1: Тази вечер ще бъде отворен първият клъстер от преговорите с двете държави, основополагащи въпроси. Това ще се случи на междуправителствени конференции с тях. Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху началото на преговори с Украина. КОС очаква до края на годината да приключат преговорите и с Черна гора. Властите в страната се надяват тя да се присъедини към Европейския съюз до края на 2028 година. Една от най-обсъжданите теми на заседанието на външните министри ще е дали да бъде санкциониран крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. България, Словакия и Австрия може да се противопоставят, съобщава Политико. Според изданието, Чехия със сигурност е против. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас потвърди, че няма единодушие по въпроса. Бен-Гвир ядоса европейските лидери през май, след като се появи видеоклип, в който той нарича терористи задържани активисти от флотилията с помощи за ивицата Газа. За новините Ангелина Пис.

23 градуса, в София около 29. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, сутринта, по северното крайбрежие, все още ще има валежи и грамотевици.

0: на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с ТЕК.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобете. След предаването на Радио България на турски език, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Само двама души се отзоваха на призива на Българския червен кръст за доброволно кръводаряване в Кърджали днес. Ерол Хаджи Вейсал е назначен за втори

0: и заместник областен управител на Кърджали. Здравноосигурените лица имат право на до 2 безплатни прегледа при общо практикуващ лекар, когато са на почивка. Следват подробностите. Само 2 души се отзоваха на призива на Българския червен кръст в Кърджали да дарят кръв в днешния ден, но единият от тях се оказа с неподходящи за кръводаряване показатели. От началото на месец юни до сега 100 души в цялата страна са дарили доброволно и безвъзмездно кръв, съобщи за радио Кърджали Елита Динкова от БЧК. За миналата 2025 година общият брой на кръводарителите е 2850, а 431 от тях са дарили кръв за първи път. 2210 души са дарили кръв за свои близки, а 640 са доброволните кръводарители, уточни Елита Динкова.
1: Български червен кръст организира няколко пъти в годината инициативи за доброволно кръводаряване, като през годините са се отзовавали от към 20-30 човека. Това е първата ни кампания за 2026 година и реално имаме един кръводарител. Няма в банките кръв и много често страдали при инциденти, тежки пътно-транспортни произшествия, трябва да се нуждаят от спешно от кръводаряване и тогава наистина няма. А това може да спаси човешки живот.
0: Каза Елита Динкова от БЧК Кърджали. Ерол Хаджи Вейсал е назначен за втори заместник областен управител на Кърджали. Той беше седми в листата на Прогресивна България на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Роден е през 1973 година в Момчилград. Завършил е бизнес администрация и менеджмент и е магистър по данъчно и митническо право. Хаджи Вейсал влиза в областната администрация близо месец, след като към екипа на областния управител Бисер Николов се присъедини първият заместник областен управител Георги Янев. Припомняме, че областната администрация в Кърджали получи втора щатна бройка за заместник областен управител с гласуваното в края на май изменение на устройствения правилник на областните администрации за сметка на редуциране на една щатна бройка на заместник областен управител от област Разград. Цените на петрола намаляха до най-ниски нива от март в днешната азиатска сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-министърът на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което предвижда възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Фючерсите на суровия петрол сорт Брент спаднаха с 4,7% за барел към 7 часа и 15 минути българско време, а американският лек суров петрол поевтиня с 5,1% в сравнение с нивото на затваряне на петъчната търговия. И двата петролни сорта се търгуват на най-низките си нива от 10 март. Здравноосигурените лица имат право на до 2 безплатни прегледа при общо практикуващ лекар, когато са на почивка извън постоянния си адрес и се нуждаят от медицинска помощ за остро състояние. За инцидентен преглед не са необходими здравна книжка или други документи, а пациентът заплаща единствено потребителска такса, каза доктор Невин Съдъкова и допълни.
2: Когато има семейен лекар, има осигуровки, има и синя здравноосигурителна книжка, която обикновено се ползва при заболекар. С тази същата книжка може да отиде при който и да е семейен лекар, там в града, който е на почивка, и има право на до 2 прегледа за остър случай. Има хора, които не си знаят правата, не си се поизинтересували, не са питали своя семейен лекар. Отиваме на почивка, нали, ако нещо ни се случи, какво бихме могли да направим. В този случай всеки семейен лекар ще каже какви са му правата, но той, отивайки на море, обикновено не си взема синята здравноосигурителна книжка, тогава няма тези права, които има при наличието на книжка. Тогава си отива на частен преглед без тази книжка.
0: Общо практикуващият лекар от Момчилград доктор Невин Съдъкова отбеляза, че ако на здравно осигурен се наложи да ползва медицинска помощ, когато е на почивка и не е в постоянното си място на живеене, при неправомерно поискани плащания пациентът трябва да изиска финансов документ и може да подаде жалба до районната здравна каса. 34 флакона с райски газ и 4000 балона са иззети при специализирана операция, проведена на територията на областната дирекция на МВР Кърджали за противодействие на криминалната и икономическата престъпност. Проверени са 91 обекта.

0: проекта в областта. Заснетите клипове за превишена скорост са 3262. Подробности от редактора Генка Динчева.
1: Полицейски служители са открили в два нощни клуба в Кърджали 28 флакона с диазотен оксид, който е известен като райски газ. Също така са намерени и 4000 балона и 65 пълнители. Други 6 флакона са открити в заведения на територията на Момчилград. В същото време в ход на едномесечна операция за подобряване на обстановката по безопасност на движение на територията на област Кърджали са проверени 11112 моторни превозни средства, констатирани са 3358 нарушения на закона за движение по пътищата. 3262 са нарушенията на режимите за скорост, за които са заснети клипове и ще бъдат издадени електронни фишове. По време на операцията са съставени и 3 акта за дрифтове. За новините Гинка Динчева.
0: За времето до края на деня слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
2: Ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще има временни увеличения на облачността, почти без валеж. Дневните температури ще се повишат и максималните в Кърджали и Хасково ще бъдат 31-32 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода в Бяло море от Керамоти до Александрополис е 22-24 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през май е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти

0: инвестиции. Продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
1: В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет.
2: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%, изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
1: Според Радев разработват се мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане по-енергийно зависима.
2: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чу.
1: Каза премиерът Румен Радев. МВР започна операции срещу така наречените гонки в столицата. Заловено е 15-годишно момче да шофира лек автомобил в присъствието на пияния си баща. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Репортерът Николай Христов допълва.
3: По време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
4: След постъпило сигнал, колегите реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, жилищен квартал Люлин, да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
3: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки. Акцията ще бъде постоянна. През летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
1: 36 души са задържани до момента при продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. Директорът на столичната полиция Николай Пълтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация.
4: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, от което отпадат Йордан Цонев и Станислав Атанасов. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийният пресцентър. Подробностите от репортера Даниел Инков.
5: Според партията промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмет Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
1: Украйна обвини Русия за атака с дрон срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческият православен комплекс е поразен с ракета от американската противовъздушна система Patriot. Редакторът Георги Петровски обобщава.
6: Потушен е пожарът, причинен от руски обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският

0: Президент Володимир Зеленски. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрон Геран 2. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са атакувани военни заводи в Киев, а попадението в Киевско-Печорската лавра било от противовъздушна ракета. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова нарече украинските твърдения груб фалшификат. Руските удари, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военно престъпление, заяви европейският първи дипломат Кая Калас. Тя съобщи, че Европейският съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия. Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет също осъдиха ударите. 11 души са загинали и десетки са били ранени при руските атаки в Украина през последната нощ с над 600 дрона и 70 ракети. За новините Георги Петровски.
1: Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати, което призовава за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението предвижда отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие и поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Пакистан, един от основните посредници.

0: и в преговорите ще бъде наблюдател на официалната церемония за подписването в Женева в петък. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп не е обвързващо за Израел. Премиерът Румен Радев изрази надежда споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно.
1: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготрайен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
0: Посочи премиерът Румен Радев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планините вече започна да се образува купаста облачност, а на връх Ботев и превалява слаб дъжд. Температурите към този час са от 25 градуса в Разград до 32 в Пловдив и Пазарджик, 33 градуса е най-високата температура в Сандански. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 944 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купаста и купасто-дъждовна облачност ще се развива главно над планинските райони, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи от дъжд и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие утре, сутринта все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Доста километра в час е ограничена скоростта по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 8 км на автомагистрала Хемо скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 27 до 29 км на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево движението е в лентата за изпреварване, като е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната

0: мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на ДПС. Ерол Хаджи Вейсал встъпи в задълженията си на заместник областен управител на Кърджали. Здравноосигурените лица имат право на до 2 безплатни прегледа при общо практикуващ лекар, когато са на почивка. Следват подробностите. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията. Решението е взето на редовното заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийния пресцентър. Заседанието не беше обявено пред медиите. Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Новото ръководство включва петима заместник-председатели, сред които е и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. В състава на новоизбраното Централно оперативно бюро влизат и кметовете на Джебел Неджми Али и на Черноочене Айджан Ахмед, както и народният представител от Кърджали Айтен Сабри. От обявения състав отсъства името на Байрам Байрам, който не е сред членовете на новото партия.

0: на ръководство. Извън Централното оперативно бюро са още Йордан Цонев и Станислав Анастасов. По време на заседанието Делян Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият заместник областен управител на Кърджали Ерол Хаджи Вейсал официално пое своите функции в държавната администрация. В рамките на първото си интервю за радио Кърджали той очерта детайли от своето образование и професионална биография.
1: Казвам се Ерол Вейсал Хаджи Вейсал, 53 години, женен с едно дете, роден в Фотиново, от 86 година живее в Момчилград. Деца вика, съзнателният ми живот е преминал там. Служил съм в София, след уволнението подкарах собствен бизнес в Момчилград, пак в областта на ресторантьорството. Последващи години съм работил също така като управител на фирма за горива и масла, след което съм бил председател на футболния клуб 7 години, след което се преместих да работя в Ирландия. Там прекарах 2 години, работих в областта на туризма, върнах се и после почнах работа. Една година съм работил в община Момчилград, връзки с обществеността, след което се наложи пак да замина за чужбина и последните 15 години съм бил там, управител и менеджер на хотели. Имах собствен бизнес, който съм го развил около 7 години там.
0: След като се представи, новият заместник областен управител на Кърджали Ерол Хаджи Вейсал благодари на областния управител Бисер Николов за поканата да се включи в екипа. Хората, които слушат радио, искат да получават точна, надежна и бърза информация. Обобщи част от изводите, които се налагат от изследване на аудиторията, генералният директор на БНР Милен Митев.
2: През последните 2 години сме правили социологически проучвания сред хората, които слушат програмите на БНР, както и сред тези, които не ги слушат, за да ги попитаме защо. И се налага мнението, че много хора искат да получават бърза, кратка и точна и надежна информация от мястото, където се намират. От новини за събития, които се случват през деня, до пътна обстановка, информация за времето и така практична информация, която да им е полезна за ежедневието. Повечето хора обаче искат тази информация да бъде дадена в наистина кратък вид. Тези, които предпочитат да не слушат програмите на БНР, най-често посочват като причина за това, че има твърде малко музика и твърде много говорене. Те искат новините да им бъдат поднесени в сбит и смлян вид, а пък нашата цел е да поднесем колкото се може повече и по-пълна информация.
0: По думите на генералния директор на Българското национално радио, радио Кърджали се справя добре с дигиталните предизвикателства.
2: Радио Кърджали е един от добрите примери на регионално радио, което се развива еднакво успешно и в ефира, и в социалните мрежи, защото времето изисква от нас да бъдем навсякъде. Не можем да си позволим да бъдем само звук, не можем да си позволим да бъдем само ефир. Той продължава да бъде важен и продължава да бъде сърцето на това, което правим, но в днешно време не е достатъчен, ако искаме да имаме по-широка аудитория от всички възрастови групи.
0: Чухте генералния директор на Българското национално радио Милен Митев за предпочитанията на аудиторията и дигиталните предизвикателства. Здравноосигурените лица имат право на до 2 безплатни прегледа при общо практикуващ лекар, когато са на почивка извън постоянния си адрес и се нуждаят от медицинска помощ за остро състояние. За инцидентен преглед не са необходими здравна книжка или други документи, а пациентът заплаща единствено потребителска такса. Това каза доктор Невин Садъкова. Тя допълни.
3: Когато има семейен лекар, има осигуровки, има и синя здравноосигурителна книжка, която обикновено се ползва при заболекар. С тази същата книжка може да отиде при който и да е семейен лекар, там в града, който е на почивка, и има право на до 2 прегледа за остър случай. Има хора, които не си знаят правата, не се поизинтересували, не са питали своя семейен лекар, отиваме на почивка, нали, ако нещо ни се случи, какво бихме могли да направим. В този случай всеки семейен лекар ще каже какви са му правата, но да отивайки на море, обикновено не си взема синята здравноосигурителна книжка, тогава няма тези права, които има при наличието на книжка. Тогава си отива на частен преглед без тази книжка.
0: Доктор Невин Садъкова отбеляза, че ако на здравноосигурен се наложи да ползва медицинска помощ, когато е на почивка и не е в постоянното си място на живеене, при неправомерно поискани плащания пациент

0: пациентът трябва да изиска финансов документ и може да подаде жалба до районната здравноосигурителна каса. Емисията следва прогнозата за времето. До края на деня ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. През нощта облачността ще е разкъсана. Над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната ще са между 24 и 29 градуса. В района на Кърджали ще бъде малко по-хладно от днес. Очакваната температура ще е около 26 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
3: Ти отмина.
4: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели, на 15 юни. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Николай Атанасов. Ще бъдем заедно до към 17 часа. Започва обзорното предаване Денят, понеделник, в рамките на 1 час. Ето и някои от водещите национални новини днес. Правителството работи изключително усилено по структурирането на държавния бюджет за 2026 година, като усилията са съсредоточени в две основни направления. Повишаването на събираемостта на приходите чрез пакет от конкретни мерки и ограничаването на разходите. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Шумен. Премиерът подчерта, че основната цел е постепенното намаляване на бюджетния дефицит и ограничаването на необходимостта от поемане на нов държавен дълг. Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в ръководството на партията. На заседание на Централният съвет днес беше утвърден нов състав на Централното оперативно бюро, като от него е освободен Байрам Байрам. Промените са резултат от анализ на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите политически задачи. Пред ръководството Пеевски заяви, че основен приоритет за ДПС остава работата за хората и укрепването на местните структури. Аз ще бъда най-отпред и ще ви водя. ДПС ще следва мисията си, това са хората, заяви Пеевски. Той подчерта, че през последните 2 месеца е провел срещи с представителите на местните организации, членове и симпатизанти на партията, за да чуе техните проблеми и очаквания. По думите му, движението ще продължи да защитава своите

представители и няма да допуска натиск срещу тях. Певски посочи като пример подкрепата за кмета на Кърджали и заяви, че силата на ДПС е в единството и в работата за хората на България. Ето и темите в предаването днес. Нов заместник областен управител има област Кърджали. На поста е назначен Ерол Хаджи Вейсал. Кръвният център в Кърджали отбеляза Световния ден на безвъзмездният кръводарител. В инициативата се включиха едва двама доброволци. През почивните дни в Златоград се проведе националният фолклорен фестивал Цветна плетеница. За първи път Българското национално радио връчи своя награда на форума. Отличието беше връчено лично от генералния директор на БНР Милен Митев. Това са темите от днешния ден. Останете с нас, започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Ерол Хаджи Вейсал, родом от кирковското село Фотиново, е дългогодишен жител на Момчилград. Той е назначен за заместник областен управител на Кърджалийска област. Той представи своя професионален път и приоритетите в първия си работен ден, като подчерта, че те първа навлиза в работата на администрацията. Той благодари и на областният управител Бисер Николов за поканата да се включи в екипа. С него разговаря на Хидуго.
2: Казвам се Ерол Вейсал Хаджи Вейсал, на 53 години, женен се на дете,

0: роден во Фотиново, од 86 година живеев во Челград. Деца вика, сознателни ми живот е преминал там. Служил сам во София. След уволнението подкарах собствен бизнес во Челград, пак во областта на ресторантьорството. Последващи години съм работил също като управител на фирма за горива и масла, след което съм бил председател на футболния клуб 7 години. Помагал съм изключително много, след което се преместих да работя в Ирландия. Там прекарах 2 години, работих в областта на туризма. Върнах се и после почнах работа. Една година съм работил в община Момчилград, връзки с обществеността, след което се наложи пак да замина за чужбина и последните 15 години съм бил там, като съм развивал дейност като управител и менеджер на хотели за отмора и ресторанти. Имах собствен бизнес, който съм го развил около 7 години там. Работил съм в областта на транспортните услуги също и от март месец съм тук и реших да се включа за по-добро развитие на България, помагайки с каквото мога. Друго, бях поканен от областния Бисер Николов да се включа в проекта. Помогнахме и от тук искам да му благодаря за отправената покана да бъда негов втори заместник областен и се надявам, че с негова помощ като добър водач и управител ще се справиме добре, ще помогнем на хората и ще допринесем за по-добро развитие на района.
1: Как оценявате досегашната работа на областната управа с различните институции в региона? Координацията и някаква промяна ще има ли?
0: Значи, по този въпрос не мога да кажа нищо, защото днеска ми е първи работен ден и те първо навлизам в материята, но както казах, тази сутрин се запознах с екипа, бях представен от син Бисер Николов. Изключително добър екип ми направи впечатление, отговорни хора, позитивни, хора готови да работят и в лицето на син Николов виждаме един добър водач, който предполагам, че ще направи повече от очакваното за добро развитие на района. Имам изключително добър контакт и по принцип няма човек от екипа, аз така се мисля, който да мисли различно от мене.
1: Казахте Ирландия, извън областната управа, казахте, че се сте занимавали с туризъм там. Разликата към погледа към туризма при нас и в Ирландия, имате ли наблюдение от там?
0: Да, има много неща, които могат да се приложат тук, в България специално, както от ирландски опит, така и от английския. Но аз и в предишни разговори с приятели сме обсъждали, нали, каква е разликата рекламата. Рекламата на нашата област, на всички културни и исторически места. Реклама, която трябва да бъде качена на такива международни сайтове с едно добро представяне, с едно добра видео реклама, която съм сигурен, че ще допринесе изключително много за туризма от чужбина. Както предполагам знаете, има доста ирландци и англичани, които са настанени за постоянно тук и те не идват така случайно. Значи България е рай и те предпочитат да живеят тук и инвестират сериозно.
1: Виждам. Просто трябва да представим на между...
0: Точно. Моето лично мнение е, че се нуждаем от реклама. Реклама, реклама, реклама. Това е.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: И една новина от последните минути от в сайта на bnrnews.bg. Гръцката полиция освободи от ареста 35-годишният българин, арестуван с подозрение за шпионаж. Снимал е с дрон военен обект в Солон. В обясненията пред прокуратурата арестуваният българин е посочил, че е използвал дрона, за да го демонстрира пред свои приятели. Дори не е знаел, че е заснел охраняван военен обект, поделение в квартала Каламария на Солон. Полицията откри снимки в паметта на дрона, а мъжът е признал пред прокуратурата, че действително няма необходимите разрешителни и лиценза за използване на дрон. Прокуратурата оцени, че няма опасност той да се укрие или да извърши повторно престъпление. Има забрана да напуска Гърция и трябва да се явява пред полицията в района, където живее. Българинът има чисто минало, живее от 20 години, постоянно в Гърция и има постоянна работа, съобщиха полицаите. И така че тази информация може да ви послужи да внимавате къде вдигате дронове, ако сте на почивка в Гърция. Така че една поучителна история, за която да внимавате. А ние продължаваме сега с следващата тема в обзорното предаване Денят. Международният ден на безвъзмездното кръводаряване се отбелязва всяка година на 14 юни в знак на признателност към доброволните кръводарители и за повишаване на обществената информираност за нуждата от редовно даряване на кръв. По този повод БЧК Кърджали организира в кръвния център на многопрофилна болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски кампания за безвъзмездно кръводаряване. Отзоваха се едва двама кръводарители, като единият от тях не беше с подходящи за кръводаряване показатели. От кръвния център отчитат ръст на кръводарителите, но само на тези, които са близки и познати. За 2025 година общият брой кръводарители е бил 2850, от тях 431 са кръводарявали за първи път, а 2210 от тези хора са дарили за близки, а 640 човека са доброволните кръводарители. От началото на тази година 1178 е броят на кръводарителите, като за юни са 100 човека, каза Елита Динкова от БЧК.
2: По традиция, по повод 14 юни, Международния ден на доброволното кръводаряване, Български младежки Червен кръст организира кампания за набиране на доброволни кръводарители. Но тази година зоваха се двама човека, като единият кръводарител щеше да кръводарява за първи път, но пък самите му показатели не бяха добри, за да може да кръводари. А другия кръводарител е наш кръводарител от много години. През последните години се наблюдава голям спад на доброволни кръводарители. Като цяло има младежи, които са навършили тепърво 18 години и искат да кръводарят за първи път, но през последните години наблюдаваме доста голям спад. Всеки един кръводарител трябва да е навършил 18 години, да тежи над 55 кг и съответно да правят му се медицински изследвания преди да кръводари и ако не отговаря на изискванията, не може да кръводарява. Ръстът за предходната година има ръст на кръводарители като цяло, но те са за близки и семейства. А като доброволци, които да кръводаряват безвъзмездно, няма. Зоваваме хората, които отговарят на изискванията, имат навършени години и са здрави, не приемат медикаменти, да кръводаряват, защото кръводаряване кръвта може да спаси човешки живот. Няма в банките кръв и много често страдали при инциденти, тежки пътно-транспортни происшествия, се нуждаят от спешно от кръводаряване. И тогава наистина няма. А това може да спаси човешки живот. Български Червен кръст организира няколко пъти в годината инициативи за доброволно кръводаряване, като през годините са се отзовавали от към 20-30 човека. Това е първата ни кампания за 2026 година и реално имаме един кръводарител.
1: Каза Елита Динкова от БЧК. Единственият кръводарител, Ваня Енчева, не брои колко пъти е кръводарявала и каза, че не това е най-важното.
3: Обаче ми е много важно да го направя. Много ми е важно да имаме последователи. Затова днес с мен дойдоха и мои ученици, но за съжаление ниско кръвно, нисък хемоглобин. Нещата не винаги се получават. Важното е да имаш желание и мотивация да го направиш. Аз знам, че те рано или късно ще успеят. Още са много млади, вероятно. Може би и психиката още не е така добре структурирана, но знам, че това ще се случи един ден. Искам да призова всички хора на планетата. Искам горещо да ги помоля. Тогава, когато наистина са готови, имат потребността да го направят, нека да загърбят страховете си, защото осъзнавам, че всеки малко или много го е страх, но както виждате, аз съм цяла, жива, щастлива, веднага след манипулация и бързам да свърша още 100 задачи, които ме очакват. Нека да го направят, нека да построят своята къщичка и стълбичка на личната си удовлетвореност и да изпълнят гражданския и човешкия си дълг, да дарят капка живот. Защото, уважаеми мили хора, много знаем за биологията, много знаем за клетките, много знаем за плазмите, много знаем, много сме знаещи, но не знам дали съзнаваме, че това нещо не можем да го купим с пари. То може единствено и само да се дари, да се подари. И аз го правя абсолютно безвъзмездно, с много голяма усмивка, с много голяма вътрешна удовлетвореност и ще спа изключително спокойно и щастливо, защото съм дала капка надежда за живот на някой, който въобще не искам да познавам. Дай Боже да е жив и здрав и моята кръв да го вдъхнови за живот.
1: Това разказа Ваня Енчева, единственият кръводарител в деня, когато Кръвният център в Кърджали отбеляза Международния ден на безвъзмездното кръводаряване.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: През почивните дни в Златоград се проведе национален фолклорен фестивал «Цвет на плетеница». Всеки ден категориите, в които се представяха участниците, бяха различни. Музикални инструменти, народни танци и песенно изкуство. В категорията «Народни танци» Българското национално радио присъди своя награда, която лично генералният директор Милен Митев връчи на победителите, а това бяха танцов клуб «Фолклорна палитра» от Варна. Тя спечели и голямата награда Гран-при на фестивала в Златоград. Наградата на БНР дава възможност за участие в концерт на Оркестърът за народна музика на Националното радио. Чуйте още от генералния директор на медията Милен Митев.
2: Хубаво е, че фестивалът се провежда в Златоград. Хубаво е, че повече културни мероприятия се случват и извън София, защото културата не бива да се ограничава само до столицата. Особено когато става дума за народно творчество, за фолклор, който благодарение на ентусиазма на толкова много хора, като участниците в днешния фестивал, се поддържа жив и изключително жизнен. Днес имаше конкурс за танци и авторитетно жури избра предложената от Българското национално радио награда, а именно съвместен концерт с Оркестъра за народна музика на БНР през следващия им концертен сезон, да получи формацията «Фолклорна палитра» от град Варна.
1: През годините, може би, Българското национално радио с такива подобни награди на подобни фестивали поощрява изпълнителите на народни песни, на танци, на свирене на инструмент с подобни награди.
2: Националното радио винаги е подкрепило

0: народната музика и народното творчество, още от първите години на БНР, когато негов директор е бил Сирак Скитник. Той е обикалял и страната и е търсил народни музиканти, които е канял да записват и да свирят наживо в студията на радиото в София. Защото голяма част от музиката в тези ранни години по радиото се е свирила наживо в студиото, а не е била пускана на записи. Той е смятал, че съществена част от мисията на общественото радио е да показва многообразието на българския фолклор на радиоаудиторията. Това се опитваме да правим и днес. Много наши програми, включително и Радио Кърджали, имат много слушани предавания, посветени на фолклорната музика. Вярвам, че присъствието на радиото на такива фестивали участието на радиото и даването на награда от името на радиото е някакъв допълнителен стимул за хората, които се занимават с фолклор, да продължат да го правят, а пък ние от своя страна като медия да дадем повече гласност и трибуна на това, което се случва. Защото наистина народното творчество на фолклорната музика е едно от нещата, които са запазили българската идентичност през вековете. И забелязвам, че през последните години има повишен интерес към българския фолклор. Все повече хора се занимават и любителски, и професионално с фолклор. И се радвам, че Националното радио има възможност да поощри това.
1: Ами ето, на такива подобни събития пък се откриват и такива бисери, такива таланти музикални, които пазят българския фолклор. Именно там, от извора, и го предават на поколението, пък медията е, която да го покаже на целия свят като глас.
0: Да, като медия, като радио, ние сме звуковата памет на България и в тази звукова памет трябва да се включва колкото се може повече от културното богатство на страната ни. И за това наистина поздравявам и организаторите на фестивала в Златоград за това, че са успели да докарат тук танцови формации, а в утрешния ден и певци от цялата страна. Смятам, че подобни форуми са изключително обогатяващи и за аудиторията, а и за самите музиканти и танцори, които участват в тях.
1: И ще продължавате ли да си партнирате с този национален фолклорен фестивал Цветна плетеница?
0: Да, разбира се. Смятам, че радиото с радост и за нас ще бъде чест да подкрепим фестивала, като продължим да даваме награда от името на Българското национално радио и в следващите му издания.
1: Благодаря. Чухте Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.

Завършва обзорното предаване Денят за днес, 15 юни. С вас се разделяме звукорежисьорът Николай Атанасов и аз, Божидар Чолаков. Благодаря ви, че бяхте с нас и ви пожелаваме приятна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на ДПС. Само двама души се отзоваха на призива на Българския червен кръст за кръводаряване. Ерол Хаджи Вейсал встъпи в задълженията си на заместник областен управител на Кърджали. Следват подробностите. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията. Решението е взето на редовното заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийния пресцентър. Петима са заместник-председателите на Делян Пеевски. Сред тях отново е кметът на Кърджали Ерол Мимюн. В състава на новоизбраното Централно оперативно бюро влизат и кметовете на Джебел Неджми Али и на Черноочене Айджан Ахмед, както и народния представител от Кърджали Айтен Сабри. От обявения състав отсъства името на Байрам Байрам, който не е сред членовете на

0: новото партийно ръководство. В новото ръководство не присъстват и Йордан Цонев и Станислав Анастасов. Заседанието днес не беше обявено пред медиите. Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред Движението за права и свободи. Акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване се проведе днес в Кърджали. Инициативата се организира от Българския червен кръст. Отзоваха се двама кръводарители, като единият от тях не беше с подходящи за кръводаряване показатели. Единственият участник в кампанията се оказа Ваня Енчева. Ето какво каза тя за Радио Кърджали.
1: Много ми е важно да имаме последователи. Затова днес с мен дойдоха и мои ученици, но за съжаление ниско кръвно, нисък хемоглобин, нещата не винаги се получават. Важното е да имаш желание и мотивация да го направиш. Аз знам, че те рано или късно ще успеят. Искам да призова всички хора на планетата, искам горещо да ги помоля. Тогава, когато наистина са готови, имат потребността да го направят, нека да загърбят страховете си, защото осъзнавам, че всеки малко или много го е страх, но както виждате, аз съм цяла, жива, щастлива, веднага след манипулация и бързам да свърша още 100 задачи, които ме очакват. Нека да го направят, нека да построят своята къщичка и стълбичка на личната си удовлетвореност и да изпълнят граждански и човешкия си дълг, да дарят капка живот.
0: За 2025 година общия брой кръводарители е 2850. От тях 431 даряват кръв за първи път. 2210 от тези хора са дарили за близки, а 640 човека са доброволните кръводарители. От началото на 2026 година 1178 е броят на кръводарителите. Само за месец юни до този момент това са 100 човека. Това съобщи за Радио Кърджали Елита Динкова от БЧК Кърджали.
2: Български червен кръст организира няколко пъти в годината инициативи за доброволно кръводаряване, като през годините са се отзовавали към 20-30 човека. Това е първата ни кампания за 2026 година и реално имаме един кръводарител. Няма в банките кръв и много често страдали при инциденти, тежки пътно-транспортни произшествия, трябва се нуждаят от спешно от кръводаряване и тогава наистина няма. А това може да спаси човешки живот.
0: Каза Елита Динкова от БЧК Кърджали. Новият заместник областен управител Ерол Хаджи Вайсал официално пое своите функции в държавната администрация. В рамките на първото си интервю за Радио Кърджали той очерта детайли от своето образование и професионална биография.
3: Казвам се Ерол Вайсал Хаджи Вайсал, 53 години, женен с едно дете, роден в Фотиново, от 86 година живее в Момчилград. Деца вика, съзнателният ми живот е преминал там. Служил съм в София, след уволнението подкарах собствен бизнес в Момчилград пак, в областта на ресторантьорството. Последващи години съм работил също така като управител на фирма за горива и масла, след което съм бил председател на футболния клуб 7 години, след което се преместих да работя в Ирландия. Там прекарах 2 години, работих в областта на туризма, върнах се и после почнах работа. Една година съм работил в община Момчилград, връзки с обществеността, след което се наложи пак да замина за чужбина и последните 15 години съм бил там, като управител и менеджер на хотели. Имах собствен бизнес, който съм го развил около 7 години там.
0: След като се представи, новият заместник областен управител на Кърджали Ерол Хаджи Вайсал благодари на областния управител Бисер Николов за поканата да се включи в екипа му. Хората, които слушат радио, искат да получават точна, надежна и бърза информация. Обобщи част от изводите, които се налагат от изследване на аудиторията, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
4: През последните 2 години сме правили социологически проучвания сред хората, които слушат програмите на БНР, както и сред тези, които не ги слушат, за да ги попитаме защо. И се налага мнението, че много хора искат да получават бърза, кратка и точна и надежна информация от мястото, където се намират. От новини за събития, които се случват през деня, до пътна обстановка, информация за времето и така практична информация.

0: информация, която да им е полезна за ежедневието. Повечето хора обаче искат тази информация да бъде дадена в наистина кратък вид. Тези, които предпочитат да не слушат програмите на БНР, най-често посочват като причина за това, че има твърде малко музика и твърде много говорене. Те искат новините да им бъдат поднесени в сбит и смлян вид, а пък нашата цел е да поднесем колкото се може повече и по-пълна информация.
1: По думите на Милен Митев, Радио Кърджали се справя добре с дигиталните предизвикателства.
0: Радио Кърджали е един от добрите примери на регионално радио, което се развива еднакво успешно и в ефира, и в социалните мрежи, защото времето изисква от нас да бъдем навсякъде. Не можем да си позволим да бъдем само звук, не можем да си позволим да бъдем само ефир. Той продължава да бъде важен и продължава да бъде сърцето на това, което правим, но в днешно време не е достатъчен, ако искаме да имаме по-широка аудитория от всички възрастови групи.
1: Генералният директор на БНР Милен Митев за предпочитанията на аудиторията и дигиталните предизвикателства. 5 са пътните произшествия, станали през почивните дни в област Кърджали. Пострадалите са 4, съобщават от регионалния пресцентър на МВР. В село Тримогили, 71-годишен с нерегистрирано мотопед, след отнето предимство се блъснало в автомобил. Мотопедистът е с фрактура в областта на главата. Дежурна оперативна група от районното управление в Кърджали е извършила оглед. По пътя от Златоград към село Пресека, 34-годишна с лек автомобил загубила контрол над управлението. Колата напуснала пътното платно, пресякла на срещната лента и се блъснала в скат. Двете пътнички са били прегледани от медицински екип от Златоград и освободени. Не е констатирана употреба на алкохол. В Кърджали 42-годишна загубила контрол над управлението и блъснала спрял пред нея автомобил. Водачката е била прегледана в спешното приемно отделение в кърджалийската болница и освободена. Тестовете за алкохол са с отрицателни резултати. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня ще започне да се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива отново купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури за страната ще са между 24 и 29 градуса. В района на Кърджали ще бъде малко по-хладно от днес. Очакваната температура е около 26 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

След новините на Радио Пловдив от 17 часа, представени от Стоян Терзиев, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Драги слушатели, днес е понеделник, по традиция Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Няма зима, няма лято, ние сме се на мястото, всеки понеделник и петък. Днес започва и подготовка отбора на Арда Кърджали. От стадиона в Южния град ще чуем след малко и Ангел Чударов с пряко включване. Малко преди официалната прес

пресконференция на Сашо Тунчев, която е назначена за 18 часа, доста неудобно за нас време, наистина няма как да я излъчим пряко в ефира на Радио Пловдив, но сигурен съм, че Ангел Чавдаров има и предварителна информация за това как ще протече подготовката на Арда в дните до началото на първенството, а те са точно един месец остава до началото на новото първенство. Един месец. Има-няма, 30 на дни и колелото на българския футбол, наречено българска шизофрения, се завърта с пълна сила. 15 юли. То световното няма да е свършило още. Финала няма да се е изиграл. Обаче ние давай сега, атака в мрака. Първи кръг. 35-36 градуса жеги. Кому е нужно, бе? Кому е нужно? Тези хора от Българския футболен съюз изобщо нямат грам мозък, често казано. Наистина имат мозък колкото един аспирин. Нямам никаква идея на базата на какво се решава да започне първенството на средата на месец юли. При намалени отбори, по-малко кръгове ще се играят. По дяволите. Извинете за израза. Само, че никой не мисли. Те сега са на остров Тасос, някъде на Халкидики, штракане с пръсти мощно. Хората от Българския футболен съюз, пука им на тях. Кога ще почне първенството и как ще играят тези футболисти при тези жеги. За феновете изобщо не се мисли пък. Ма изобщо. Ма програмата била съобразена с международния календар. Къв международен календар, какви 5 лева? Къде сме ние в този международен календар? Къде се намираме ние на международната карта? Разни отбори като Кюрасао, Хаити, Кабо Верде и разни други измислени герои, пак казвам, участват на това световно, което това не е световно по футбол, пак казвам, това е асамблея. Футболна асамблея. И обаче нас ни няма пак. Въпреки всичко нас ни няма. И ние ще правим календара съобразен с ангажиментите в Лигата на нациите или там някакви квалификации, които още от сега се знае, че няма как да ги вземем, няма как да се класираме. Никъде! Никъде няма да се класираме. Но пък за това на 15 юли ще започне първенството. Айде честито. Нали? И ние като едни верни стожери трябва да бъдем на своите места по стадионите и ние да отразяваме това прекрасно, велико, неповторимо, равнопоставено българско футболно първенство. Пак ви казвам, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, в последните години все по-често се замислям аджиба ние какво правим на тези стадиони. Какво отразяваме в крайна сметка? Защото ако погледнем европейските клубни първенства, дори да се загледаме на някой матч на Световното, дори с участието на Кюрасао да е матча, или Хаити, и то все едно някаква друга игра се играе. В България това не е футбол, това е някакъв съвсем различен спорт. Всичко друго, но не е футбол. Лошото е, че ние бием камбаната от много време насам. Никой обаче не се съобразява с всички тези факти, които ги изкарвам. Няма никакъв смисъл от толкова рано започване на първенството, но това е положението. 15 юли започваме, стартираме наново. Така че ще разберем от Ангел Чавдаров след малко какви са плановете на Сашо Тунчев и компания за подготовката на Арда. Има ли вече уредени контролни срещи? Лагера в България ли ще бъде подготвителния? Или някъде на хладно ще заминат кърджалийци за да се подготвят? Това като с подробности малко по-късно. Естествено, редом с всичко това и матчовете от световното първенство по футбол, които продължават с пълна сила този много странен формат, който Маншата с нощ ще развенча. С тази победа 7-1 на ходом, накрая ги примързя футболистите на Юлиан Нагелсман да набутат още 2-3 гола на клетите футболисти на Кюрасао. Те клети не са толкова клети, защото се оказа, че играят половината в нидерландската Eredivisie, другата половина в Championship лигата на Англия. В един момент нямаше нито един на терена от Кюрасао, роден в тази островна държава от Карибски басейн. Така че хората си пазаруват мощно, откъдето им падне. Изглобяват някакъв отбор с един читав треньор, авторитет, какъвто е ДК адвокат. Аз мисля, че отдавна се пенсионира този човек, си гледа старините. Няма такъв филм.

Човека е на пост. Няма се очуда и Лео Бен Хакер, ако се появи от някъде. Той май си отиде човека. Не, Слави Пейков ми подсказва да видим някаква любопитна информация. А, да, точно така. Трябва да не забравяме и тази подробност. Най-стария срещу най-младия треньор вчера си дадаха среща. Наги Осман е най-младия треньор на Световното първенство. Дик Адвокат, най-възрастния. Генерал Адвокат. 1,70 висок. Общо взето, пен човек, как се казва. Но седморката на Блейк, както го направиха германците и 2014 година на Маракана, той изобщо Кюрасао с Бразилия няма как да се сравнява, но резултатът е същия. Намерете разликите и приликите, общо взето. Германия не играе и с 20% от своите възможности вчера и въпреки това се видяха доста сериозни пробойни в защитата на маншафта. Пробойни, които Кот д'Ивоар и Парагвай може да използват по доста по-различен начин от този на Кюрасао и да вгорчат живота на германците по пътя им към елиминационната фаза. Но днес друг един голям отбор, фаворит Испания, тръгва в поход към световната титла. Момчета на Дело Фуенте играят срещу Кабо Верде. По-късно днес Белгия и Египет от 22 часа. Първият матч от 19 часа, вторият от 22 часа. По-късно през нощта още два матча. Саудитска Арабия, Уругвай, Иран срещу Нова Зеландия. Двобой, който приковава малко по-сериозно внимание, чак утре вечер от 22 часа Франция и Сенегал. Тоест, разбирайте ме, Франция 1 срещу Франция 2. Тъй като Сенегал, те без това изнасят футболисти само за Франция. Цялата френска първа лига е с футболисти от Сенегал. Така че Франция 1, Франция 2. Утре, 22 часа. Това е тази това световно първенство, тире за мен Световна футболна асамблея.

0: И така, днес още един български отбор стартира своята лятна подготовка преди началото на футболният шампионат, сезон 2026-2027 година. Това е Арда Кърджали. Всеки един момент ще започне тренировката, след малко и пресконференция на тренерския щаб начало с Сашо Тунчев. Последните новини от лагера на Арда и като предварителна информация, предполагам така ще издобил Ангел Чавдаров с нея, за това какво да очакваме от подготовката на Арда през следващите дни до началото на първенството. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравей, Владо! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Да, намирам се пред арена Арда, където в 17.45 е обявена пресконференцията на треньорът на Арда Александър Тунчев и спортният директор Ивайло Петков за началото на подготовката за новия футболен сезон. За съжаление, часа на пресконференцията прави така, че новините са доста малко, но все пак аз ще поразсъждавам на глас какво да очакваме от самата пресконференция. Най-вероятно официално ще бъде представено първото ново попълнение на Арда, известният национален състезател с над 200 мача в елитната ни футболна група Виктор Попов. Арда се нуждаеше от този крайен защитник, след като се раздели с четирима в своя дефанзивен ариергард. Това бяха Джалал Хюсинов, Емил Вячки, Густаво Каскардо, Крачунов, както... Да, точно четирима са фактически футболисти, с които Арда се раздели, и най-вероятно от клуба в момента търсят да запълнят точно тези празнини в отбраната на отбора. Най-вероятно от клуба ще търсят нови един-двама централни защитници, тъй като на другите постове за сега, като че ли Арда изглежда добре, с двама централни нападатели, доста добри халфове, има алтернатива и по крилата. Така че с нетърпение тук очакваме да започне тази пресконференция. Точно в 18 часа ще бъде проведена и първата тренировка за тази година на футболен клуб Арда. Естествено, очакваме да разберем и каква е програмата на отбора за лятната подготовка. Ще осъществи още за пореден път

0: Арда подготвителен лагер и къде ще бъде той, кои съперници ще срещне преди старта на новия сезон и най-важното, какви са амбициите. Амбициите поначало в Арда винаги са били високи, знаете, винаги се търси класиране в топ 4 и в крайна сметка в топ 5 в крайното класиране. Тази година футболната ни група, елитната ни футболна група ще бъде доста урязана, т.е. само 14 отбора ще участват в първото ниво на родния ни футбол и така че конкуренцията за тези първи 5 места сигурно ще бъде жестока. Иначе Арда стартира футболния сезон с сравнително лесен, срещу сравнително лесен съперник Септември София, който всички наши слушатели си спомнят, че игра бараж за оставане в елитната ни футболна група, дори тогава срещу отборът на Янтра като домакини, те успяха да направят обръщане на матча, след като губиха на полувремето с 1-0, успяха да спечелят с 2-1 и така останаха на елитната позиция в българското първенство. Пак казвам, с нетърпение очакваме да започне тази пресконференция в 17.45. Какво ще ни кажат Александър Тунчев и Ивайло Петков? Всичко най-интересно от тази пресконференция нашите служатели може да научат след 19 часа в предаването на финала по програма Хоризонт за Антена Спорт Плюс от Арена Арда Кърджали, Ангел Чавдаров.
1: Ангели, благодаря ти за това включване. Ангел Чавдаров, който е на стадион Арена Арда в очакване на пресконференцията на Александър Тунчев. Той заяви само преди малко, че първият съперник на Арда за новия сезон е отбора на Септември София, но Септември София, въпреки че оцеля след баражен матч, вече има нов треньор и то какъв треньор. Шимао Фрейташ ще води Септември през новия сезон, това съобщават от столичния клуб. Португалски специалист се присъединява към клуба като старш треньор на представителния отбор, се казва в информацията на Септември в страницата на отбора във Фейсбук. Фрейташ притежава УЕФА Pro лиценз и над две десетилетия опит в футбола. В своята кариера работил за Академията на футболен клуб Порто, както и в клубове като Боавища, Тондела, Брага, Зимбург и Шинев и Шандонг от Тайшан. Това е китайски отбор, но доста така солидна визитна картичка за Шимао Фрейташ, който най-вероятно ще се доведе и свой така щаб, приближени хора, и това вече е факт, доколкото разбирам, защото асистент на Фрейта ще бъде Педро де Оливейра, също португалец, кондиционен треньор Филипе де Солса и треньор на вратарите Христо Николов. Това е единственият българин в треньорския щаб на Фрейта за началото на първенството като треньор на Септември София. Somewhere.

Отбора на Околце Пловдив има нов генерален спонсор. Това е една от водещите букмекерски български къщи. Смърфовете обявиха партньорството на пресконференция в София, където пред медиите застанаха клубния бос Христо Крушарски и изпълнителният директор на букмекерската компания Лучо Петров. Отказаното стана ясно, че съществува реална възможност до няколко месеца Сезам да влезе в управлението на черно-белите от парковото, с което се слага край на спекулациите за това, че френски инвеститори имат апетит към Локомотив Пловдив. Ето и какво казва Христо Крушарски на днешната пресконференция. При нас нещата започнаха малко на приятелска основа и се превърнаха в бизнес отношения. Малко ще открехна вратата, защото е интересно. В началото започнахме да говорим за партньорство, участие в управлението на клуба, но колегите решиха да влязат в част на класния. Отдавна търся човек, който да помага. Футболът носи и позитиви, и негативи. За мен остават повече негативите. Мисля, че до 2-3 месеца те ще се убедят, че трябва да влязат, а не аз да ги моля. Направихме пресконференцията в София, защото съм малко контузен. Колегите се съобразиха с това, за което им благодаря. Не искаме да обидим Пловдив, но просто днес ми изписаха от болница. Никога не съм бягал от това, което съм поел. Локомотив винаги е бил трън в окото на българския футбол. Лъчезар и Лискар, но те винаги падат от нас. Надявам се да продължим както до сега, да сме в челото на българския футбол. Казах на французите, че ако се забавят още малко, когато станем шампиони, цената на клуба ще стане друга. Намираме разбиране и с това се решават нещата, заяви Христо Крушарски. Партньорството между Локомотив и тази букмекерска къща е за 3 години. Финансови параметри обаче на този момент не се споменават. Ботев Пловдив официално представя Асен Чандъров. За последно 27 годишния полузащитник бе част от Черно море Варна, където изиграва общо 39 мача през миналия сезон. В тях той се отчете с 5 гола, една асистенция. Това ще бъде втори пристой за него в пловдивския клуб след краткия период през 2016 година, когато записа само 5 мача с жълто-черната фланелка. И още една новина от Ботев Пловдив. Канарчетата подновиха тренировъчни занимания и от днес са влизат в лагерен режим на клубната си база Никола Щерев Старика в Поматило. Към заниманията на жълто-черните се присъединяват и Даниел Наумов, Никола Илиев, Самуил Цонов, които получиха по-дълга почивка заради ангажиментите с националните отбори. Наумов вече се включи наравно със своите съотборници под ръководство на тренера на вратарите Йордан Господинов. От Ботев Пловдив уточниха още, че през настоящата седмица жълточерните ще бъдат подложени на сериозни физически натоварвания и дворазови тренировки, като в програмата не е предвидена контролна среща. И още една новина, свързана с Ботев Пловдив, но индиректно да кажем, че е свързана, защото става въпрос за Артур Платек, бившият спортен директор на Канарщата. Той напусна вече поста си като съветник по спортните въпроси в полския Раков. Платек се присъедини към тима от Честохова през май 2025 година, като през неговия престой в клуба Раков стигна до елиминации в лигата на конференцията, където беше отстранен от италианския Фиорентина. Поляците отстраниха българската Арда в плейофите за влизане в основната фаза на лигата на конференциите.

Завършваме вечерната издание на предаването на Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс, вместо издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, с една баскетболна новина. Халил Милър не среща проблеми с намирането на нов отбор. Тежкото крило се завърна в елита на Канада. Той ще е най-новото име в редиците на Скарборо Шутинг Старс. Това обявиха от канадският клуб. За последно Милър бе баскетболист на Локомотив Пловдив, превръщайки се в един от трансферите на Националната баскетболна лига. Роден е именно в Скарборо. И играч властваше под кошовете, а неговите усилия допринесаха за фурор на черно-белите, които още в дебютния сезон се укичиха със сребърните медали в родния елит и в турнира за Купата на България. Освен това, Милър заслужи приза за MVP на редовния сезон в шампионата. Срещу неговото име личат средни показатели от 15 точки средно на матч, 11 борби, 2 асистенции. Това са средни показатели за матч. За всичките 44 матча във всички турнири с екипа на черно-белите. За него това ще бъде втори престой в Shooting Stars след този през лятото на 2025 година. С тази новина се разделяме, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали. От мен Вали Григоров и екипа ви пожелаваме приятен и хубав ден.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Два автомобила на нашето посолство в Скопие бяха подпалени днес по обед. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декорираха посветеност на добросъседските ни отношения. Съединените щати и този път и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украина такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Путин е отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете националната статистика и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Калашниците в столичния квартал Бутунец. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 15 юни. Останете сега с подробностите. Два български дипломатически автомобила са били подпалени днес по обед в Скопие през сградата на посолството ни там. Местните медии съобщават, че извършителят е млад мъж с неизвестна самоличност, избягал е от место престъплението и полицията го издирва. Мъжът е полял една от колите с запалителна течност и е подпалил, огънят се е разпростял и върху втората кола. Охраната на посолството ни бързо овладява пожара, за пострадали не се съобщава. Това е демонстративен знак на агресия, който застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, заявиха от Българското министерство на външните работи. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи, създава усещане за безнаказаност на извършителите. През лятото на 2022 година в Битоля беше подпален българския културен клуб Иван Михайлов. За вандалския акт беше задържан певец Аламбе Алабаковски, който получи условна присъда и беше освободен. От Министерството на външните работи подчертават, че вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът е бил героизиран и е бил

0: привлечен в предизборна политическа кампания. Посегателство към българския клуб в Битоля имаше и през март тази година, когато маскирани изписаха надписи върху сградата. В началото на 2026 беше счупено стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
1: Правителството на Република Северна Македония и Министерството и на външните работи осъдиха най-остро опожаряването на българските дипломатически автомобили и в съобщение на правителството в Скопие парежът е определен като вандалски и недопустим акт и нападение срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и на международното право. Правителството на ВМРО-ДПМНЕ, начало с премиера Християн Мицкоски, декларира, че цитирам, всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на безопасността ще бъде максимално санкциониран, че няма да позволи да се нарушава репутацията на държавата. Предприемат се интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите, се заявява още в изявлението на правителството на Република Северна Македония. То остава посветено на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили условията за завършване на войната помежду им и пълно отваряне на Ормузкия проток. Това донесе облекчение на световните пазари, но сянка на несигурност хвърлят събитията в Ливан и предстоящите тежки преговори за бъдещето на ядрената програма на Техиран. От Георги Петровски чуйте подробности.
2: Поздравление за всички, написа американският президент Доналд Тръмп, като обяви сделката. Иран потвърди, че е постигнато споразумение, което включва вдигане на американската блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Очаква се то да бъде подписано на официална церемония в петък в Женева. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че се надява текстът на документа да бъде публикуван още тази седмица, като дискусиите за изглаждане на подробностите по сделката ще продължат.
3: Очакваме протокът да бъде отворен без такси дългосрочно и подобни въпроси ще уточняваме в тези тактически преговори.
2: Преди малко президентът Тръмп съобщи по традиция в социалните медии, че първите петролни танкери са започнали да се придвижват през Ормузкия проток. Френският самолетоносач Шарл де Гол може да бъде разположен в района до 2 или 3 дни след потвърждаване на споразумението между Вашингтон и Техеран в обща мисия с Великобритания за сигурността на морския път, каза френският президент Емануел Макрон. Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че, цитирам, споразумението на Тръмп не е обвързващо за страната му. Министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че Израел планира да остане за неопределено време в териториите, които контролира в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Трябва да продължим сами кампанията за сваляне на иранския режим, добави финансовият министър Бецалел Смотрич. Ливанската шиитска организация Хизбула приветства меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, довел до цялостно примирие на всички фронтове. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай подчерта, че престъпленията, извършени срещу Иран, няма да бъдат забравени. Спадът в цените на петрола беше ограничен поради факта, че разчистването на мините в Ормузкия проток може да продължи няколко седмици. Фючерсите за сорта Брент поевтиняха с около 5%. За новини Георги Петровски.
1: Към момента петролът сорт Брент се продава за $82.70 за барел с $10 над равнището от 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, но далеч под рекорда от $118, регистриран в разгара на бойните действия в края на март. Една от светините на източното православие, Киевската Печорска лавра, беше поразена с пряко попадение по време на масираната руска бомбардировка над украинската столица тази нощ. Най-малко 10 души загинаха в Киев и в Харков, само ден след като президентите на Русия и на Съединените щати обсъдиха в телефонен разговор възможностите за уреждане на украинския конфликт и часове преди лидерската среща на G7 във Франция. По-подробно чуйте от Добрин Йотов.
4: Печорската лавра е обект на световното културно наследство от списъка на ЮНЕСКО. Основана е през 1051 година от японски монаси. през близо хилядолетното си съществуване е била опустошавана неведнъж от кумански и татарски нашественици. За последно, по време на нацистската окупация през 1941, когато катедралата е взривена от комунистическите тайни служби НКВД. При удара с нощи горя покривът на катедралата Успение на Света Богородица. Пламъците обхванаха площ от 800 квадратни метра, преди да бъдат загасени. Москва побърза да отрече всякаква съпричастност с атаката. Военното министерство разпространи твърдението, че пожарът в Лаврата е причинен от ракета на Patriot, точно от типа, който украинските власти пледират да получат от западните си партньори, за да отбиват руските балистични ракети. Украинските служби показаха останките от дрон Геран 2, който според тях всъщност е причинил пожара в Лаврата. При руски удари в други части на Киев загинаха най-малко 5 местни жители. 30 бяха ранени. Загиналите в Харков 5 души са били служители на спасителните служби, повикани да потушат пожар от ракетно попадение в промишлен обект. Руснаците са нанесли втори удар по събралите се пожарникари. Наред с загиналите 5 техни колеги са били ранени. Руското министерство на отбраната обяви, че мишени на подчинените му сили са били военни летища и обекти от военно-промишления комплекс в Киев, Харков и Днипро. Както при предишни подобни случаи, от министерството увериха, че всички удари са били успешни. По данни на украинските военно-въздушни сили, московските войски са изстреляли 70 ракети и 611 дрона от различни типове – кривати, балистични, ударни и примамки. Украинските сили са свалили или отклонили от курса им 5 от общо 6 изстреляни хиперзвукови кривати ракети «Циркон», но само 15 от общо 34 балистични ракети «Искандер-М». Руските удари ескалират не от вчера. Мисията на ООН в Украина обобщи преди дни, че през месеците април и май са загубили живота си 514 мирни жители на Украина, а други близо 3200 са били ранени. Цивилното население в Русия също страда, макар и не в такива мащаби. При украинска атака днес са загинали 3 жители на град Тула. Други 3 са били ранени, съобщават местните власти. Тази нощ повторно бяха ударени мостовете при Чунгар и Геническ, водещи към окупирания Крим. За новините, Добринотов.
1: Русия е отхвърлила още едно предложение за преки мирни преговори за Украина между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Затова съобщи днес украинският лидер при оглед на щетите, нанесени от Русия на Киевската Печорска лавра. Зеленски беше категоричен, че районът на комплекса е бил обстрелван преднамерено с поне 2 руски дрона. Президентът на Украина констатира, че това е поредна демонстрация от Москва, че не е готова за преговори.
5: Изпратихме послание, че сме готови за среща с Путин по време на G7, защото Тръмп ще е там, Макрон, Стармър и Мерц също. Много добра възможност да се съберем всички. Европейците и Америка се съгласиха, но Русия показа отново, че не искат да говорят за мир. Затова трябва да продължим с все по-голям натиск върху Путин, докато спре тази война.
1: И Зеленски и Путин са разговаряли вчера по телефона с Доналд Тръмп, за да му честитят 80-ти рожден ден. Президентът на Украина освен това е благодарил специално за помощта на Съединените щати и за страната му. От Кремъл пък съобщиха, че Тръмп е подчертал пред Путин колко е важно войната да спре и че отново е готов да помогне за това. Юрий Ушаков, съветник на руския президент, информира, че в най-скоро време в Москва се очакват американските посредници Уитков и Къшнер. Днес руският външен министър Сергей Лавров сподели, че нямало илюзии, че Европа може да бъде полезна за прекратяване на войната в Украина. Русия, заяви той, разчита, че Тръмп ще се придържа към договорките си с Путин от Аляска миналия август. Над 80 физически лица и организации, подпомагащи руската война срещу Украина, бяха добавени междувременно към санкционния списък на Европейския съюз. Сред тях са помагачи на руската военна индустрия, производители и доставчици на дронове от Китай. Междувременно днес официално започват същинските преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейската продукция. Подробности от Михалина Димитрова.
6: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
7: Този
3: дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
6: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
1: У нас годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април, информира репортерът Марта Моденова.
8: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните през май спрямо април, според статистиката, базирана на националната методология. При някои групи храни обаче има поскъпване. Например, при картофите покачването е с повече от 25%. Купуваме по-скъпи цитруси и ябълки. Рибата, птичето и ягнешкото месо са с по-високи цени, заедно с минералната вода и кафето. Пиперът и доматите обаче поевтиняват и то двуцифрено. Сладоледът струва с 3,4% по-малко през май спрямо април. Кашкавелът поскъпва, но при повечето видове млечни продукти се наблюдава минимално поевтиняване. Алкохолът и цигарите са с по-високи цени. Извън храните и напитките продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. При хармонизирания индекс, т.е. европейската методология, данните показват, че на месечна основа общо инфлацията е 0,3%, а на годишна 6,3%. Избраните за измерване стойности на продукти и услуги и при двете методологии са еднакви, но таблата са различни. За новините Марта Младенова.
1: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани. С този аргумент премиерът Румен Радев изключи днес намаляване на дефицита до 3% изведнъж и защити решението на управляващите за нови заеми.
9: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някой от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: Правителството разработва по-конкретни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите, каза още премиерът Радев. Те ще бъдат представени до края на този месец заедно с проекта за бюджет на държавата. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува управляващите за забавянето на бюджета и отхвърли внушенията, че хазната е празна.
10: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
1: Президентът Иняна Йотова подписа указ за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции. Новата комисия ще започне работа на 23 юни. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, предложени съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на комисията е назначена Йорданка Ганчева, номинация на ГЕРБ СДС. За членове на ЦИК са назначени Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Брашева, Зинеида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева Харалампиева, Стоянка Балова Цветкова и Цветан Енчев. Ето как се обърна към тях президентът Иляна Йотова.
11: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. В партийната централа на улица Врапчева в София се проведе заседание на Централния съвет.

0: на движението. Информира репортерът Даниел Инков.
1: Заседанието днес не беше обявено пред медиите.
2: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
3: Имаме заседание. Ще видим сега.
1: Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. До сега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше един от първите застанали на страната на Пеевски след разцеплението на ДПС преди 2 години. Йордан Цонев не успя да влезе в настоящия 52-ри парламент, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 52 души са арестувани в рамките на акцията на ГДБОП и СДВР в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Сред задържаните не са неформалните и лидери. Групата влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе и медийни публикации, че двамата обвиняеми за нея са гравитирали около калашниците. От прокуратурата и МВР съобщиха, че в миналото по различни обвинения са били задържани хора от групата. Само едно от разследванията обаче е стигнало до съда. По останалите се чакат ключови експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура Десислава Петрова и Николай Николаев.
4: По двете дела, които са от наша компетентност, са привлечени 2 лица към наказателна отговорност. За тях за наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде, т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.
5: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
0: Ето какво обясни изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
6: Причината, за да се случат тези неща в такъв кратък период от време и да се задържат толкова лица, е, че след случая с Челопешко шосе излезнаха адвокати на пострадали и заявиха публично, че техни клиенти са заплашвани от групата на калашниците. Столична дирекция на вътрешните работи се самосезирахме, осъществихме контакт с адвокатите. В резултат на получената информация сме образували 2 досъдебни производства.
7: Потвърдиха ли се данните за заплахи към близките?
6: 2 от лицата, спрямо които има категорични данни, че са отправили заплахи, както каза прокурор Петрова, с обвинение 72 часа.
0: Пари, списъци с имена на момичета и оръжия са открити в домовете на задържаните, каза директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той беше категоричен.
8: Няма етническо напрежение, няма никакво напрежение към ромската общност. Това са хора, които със своето поведение, бих казал, че дават грешни сигнали към обществото, затова и беше проведена тази полицейска операция.
0: Искри от преминаващ влак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
9: Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали 2 екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли. Огънят бързо се е пренесъл към близката гора, което е наложило в овладяването на огнената

0: стихия, да се включат и служители на Държавното горско стопанство в Симитли. В момента продължават усилията за ограничаването на пожара в горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград, комисар Боян Кондуров, потвърди за Българско национално радио, че запалването е предизвикано от искри при задейства на спирачна система на преминаващ влак. Къщата и плевнята са били в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора. На място се очакват и представители на Национална компания Железопътна инфраструктура. За новините Кети Тренчева.
1: Спортните новини представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в футболи от Европа, Азия и Южна Америка. Асен Чандъров подписа договор за 2 години с Ботев Пловдив и е второто ново попълнение в тима. 28-годишният полузащитник за последно бе в Черно море. По взаимно съгласие от Ботев си тръгват Алекса Мараш, Таилсон и Талес Дасилва. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Клубът и футболистът прекратиха договорите си по взаимно съгласие. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Кояер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение при червените след офанзивният халф Жоу Майер и централният защитник Костадин Илиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Близо 60 милиона евро ще плати Реал Мадрид на Челси за трансфера на Марк Кукурея. Националът на Испания ще подпише договор за 6 години с Реал. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши вече е уволнен заради загубата от Швеция с 1-5 тази сутрин в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. 2 мача ще се изиграят днес от програмата на световното първенство по футбол. От 19 часа в 8-ма група е срещата Испания Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в 3 боя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията за България са общо 5. 1 златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна и Бургас до 34 в района на Петрич и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. В среда въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. И в четвъртък и петък не се очаква съществена промяна на времето. Отново в следобедните часове ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в източните и в южните райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове само над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието от 26 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
4: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 15 юни и накратко. Два дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред посолството ни в Скопие. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близки изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украйна такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази и Киевската печерска лавра. Володимир Зеленски съобщи, че Владимир Путин отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на Г7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете Националния статистически институт и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев, изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на ДПС. Само двама души се отзоваха на призива на Българския червен кръст за кръводаряване. Ерол Хаджи Вейсал встъпи в задълженията си на заместник областен управител на Кърджали. Следват подробностите. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията. Решението е взето на редовното заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийния пресцентър. Петима са заместник-председателите на Делян Пеевски. Сред тях отново е кметът на Кърджали Ерол Мимюн. В състава на новоизбраното Централно оперативно бюро влизат и кметовете на Джебел Неджми Али и на Черноочене Айджан Ахмед, както и народният представител от Кърджали Айтен Сабри. От обявения състав отсъства името на Байрам Байрам. В новото ръководство не присъстват и Йордан Цонев и Станислав Анастасов. Заседанието днес не беше обявено пред медиите. Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. Според партията промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред Движението за права и свободи. Акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване се проведе днес в Кърджали. Инициативата се организира от Българския червен кръст. Отзоваха се двама кръводарители, като единият от тях не беше с подходящи за кръводаряване показатели. Единственият участник в кампанията се оказа Ваня Енчева. Ето какво каза тя за радио Кърджали.
2: Много ми е важно да имаме последователи. Затова днес с мен дойдоха и мои ученици, но за съжаление нискокръвно, нисък хемоглобин, нещата не винаги се получават. Важното е да имаш желание и мотивация да го направиш. Аз знам, че те рано или късно ще успеят. Искам да призова всички хора на планетата, искам горещо да ги помоля. Тогава, когато наистина са готови, имат потребността да го направят, нека да загърбят страховете си, защото осъзнавам, че всеки малко или много го е страх, но както виждате, аз съм цяла, жива, щастлива, веднага след манипулация и бързам да свърша още 100 задачи, които ме очакват. Нека да го направят, нека да построят своята къщичка и стълбичка на личната си удовлетвореност и да изпълнят гражданския и човешкия си дълг, да дарят капка живот.
1: За 2025 година общия брой кръводарители е 2850. От тях 431 даряват кръв за първи път. 2210 от тези хора са дарили за близки, а 640 човека са доброволните кръводарители. От началото на 2026 година 1178 е броят на кръводарителите. Само за месец юни до този момент това са 100 човека. Това съобщи за радио Кърджали Елита Динкова от БЧК Кърджали.
3: Български червен кръст организира няколко пъти в годината инициативи за доброволно кръводаряване, като през годините с

0: Отзовавали към 20-30 човека. Това е първата ни кампания за 2026 година и реално имаме един кръводарител. Няма в банките кръв и много често страдали при инциденти, тежки пътно-транспортни произшествия, трябва се нуждаят от спешно от кръводаряване и тогава наистина няма. А това може да спаси човешки живот.
1: Каза Елита Динкова от БЧК Кърджали. Новият заместник областен управител Ерол Хаджи Вайсал официално пое своите функции в държавната администрация. В рамките на първото си интервю за Радио Кърджали той очерта детайли от своето образование и професионална биография.
2: Казвам се Ерол Вайсал Хаджи Вайсал, 53 години, женен с едно дете, роден в Фотиново, от 86 година живея в Момчилград. Деца вика, съзнателният ми живот е преминал там. Служил съм в София, след уволнението подкарах собствен бизнес в Момчилград, пак в областта на ресторантьорството. Последващи години съм работил също така като управител на фирма за горива и масла, след което съм бил председател на футболния клуб 7 години. След което се преместих да работя в Ирландия. Там прекарах 2 години. Работих в областта на туризма. Върнах се и после почнах работа. Една година съм работил в община Момчилград, връзки с обществеността. След което се наложи пак да замина за чужбина. И последните 15 години съм бил там, като управител и менеджер на хотели. Имах собствен бизнес, който съм го развил около 7 години там.
1: След като се представи, новият заместник областен управител на Кърджали Ерол Хаджи Вайсал благодари на областния управител Бисер Николов за поканата да се включи в екипа му. Хората, които слушат радио, искат да получават точна, надежна и бърза информация. Обобщи част от изводите, които се налагат от изследване на аудиторията, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
3: През последните 2 години сме правили социологически проучвания сред хората, които слушат програмите на БНР, както и сред тези, които не ги слушат, за да ги попитаме защо. И се налага мнението, че много хора искат да получават бърза, кратка и точна и надежна информация от мястото, където се намират. От новини за събития, които се случват през деня, до пътна обстановка, информация за времето и така практична информация, която да им е полезна за ежедневието. Повечето хора обаче искат тази информация да бъде дадена в наистина кратък вид. Тези, които предпочитат да не слушат програмите на БНР, най-често посочват като причина за това, че има твърде малко музика и твърде много говорене. Те искат новините да им бъдат поднесени в сбит и смлян вид, а пък нашата цел е да поднесем колкото се може повече и по-пълна информация.
1: По думите на Милен Митев, Радио Кърджали се справя добре с дигиталните предизвикателства.
3: Радио Кърджали е един от добрите примери на регионално радио, което се развива еднакво успешно и в ефира, и в социалните мрежи, защото времето изисква от нас да бъдем навсякъде. Не можем да си позволим да бъдем само звук, не можем да си позволим да бъдем само ефир. Той продължава да бъде важен и продължава да бъде сърцето на това, което правим, но в днешно време не е достатъчен, ако искаме да имаме по-широка аудитория от всички възрастови групи.
1: Генералният директор на БНР Милен Митев за предпочитанията на аудиторията и дигиталните предизвикателства. 5 са пътните произшествия, станали през почивните дни в област Кърджали. Пострадалите са 4, съобщават от регионалния пресцентър на МВР. В село Три могили 71 годишен с нерегистриран мотопед след отнето предимство се блъснал в автомобил. Мотопедистът е с фрактура в областта на главата. По пътя от Златоград към село Пресека 34 годишна с лек автомобил загубила контрол над управлението. Колата напуснала пътното платно, пресякла на срещната лента и се блъснала в скат. Двете пътнички са били прегледани от медицински екип от Златоград и освободени. Не е констатирана употреба на алкохол. В Кърджали 42 годишна загубила контрол над управлението и блъснала спрял пред нея автомобил. Водачката е била прегледана в спешното приемно отделение в кърджалийската болница и освободена. Тестовете за алкохол са с отрицателни резултати. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива отново купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд

0: придружени с гърмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури за страната ще са между 24 и 29 градуса. В района на Кърджали ще бъде малко по-хладно от днес. Очакваната температура е около 26 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 15 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
0: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп уточни пред агенция Reuters, че оговорката за свободно преминаване на Ормузкия проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френският президент Еманюел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
1: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
0: Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара поевтиняване за деня. Но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузкия проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви още тази вечер Доналд Тръмп.
1: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
0: По-рано днес Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки рано тази сутрин в Киев и в Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Два български дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред входа на нашето посолство в Скопие от мъж с неизвестна самоличност. Пострадали при палежа няма, но извършителят е избягал и се издирва. На видеозапис, разпространен от агенция БГНС, се вижда лицето му, както и с какво точно облечен. От София Министерството на външните работи осъди най-остро този демонстративен акт на агресия, информира репортерът Мира Стефанова.
2: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж е можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза. И липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на Българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че очаква от Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителя на палежа пред посолството ни там, както и на евентуалните подбудители. А в Скопие правителството на Република Северна Македония, както и външното и министерство, също осъдиха палежа най-остро. В съобщение от кабинета на премиера Християн Мицкоски се декларира, че остава посветен на добросъседските отношения и че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на сигурността ще бъде максимално санкциониран. Годишната инфлация у нас през май е била 6,9%. Месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция

0: България продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
1: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ-СДС. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на кавашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на кавашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
3: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Георги Димитров представя спортните новини.
4: Добър вечер. Отборите на Испания и Кабо Верде завършиха наравно 0 на 0 в среща от 8-ма група на световното първенство по футбол. От 22 часа в 7-ма група е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Селекционерът на националния тим на Тунис, Сабри Ламуши, бе уволнен тази сутрин след загубата от състава на Швеция с 1 на 5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния септември. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Скаршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен полузащитник Ектор Кояер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда Кърджали започна лятна подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6 на 3 и 6 на 3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метър спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Видин до 29 градуса в Сандански. В София 22 градуса при 65% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България и около Стара планина, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максимално

0: Температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Продължава предаването ни, посветено на таз годишния фестивал на българската книга в Брюксел. В осмото издание на събитието се включи и популярният детски автор и издател Димитър Риков, чиято поредица Горската детска градина впечатли и най-малките посетители на събитието. Работим в екип с звукорежисьора Победа Лакова, музикалния редактор Христина Янкова, водещ е Иван Русланов.

0: ti otmina.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Синева. Три часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

zveri svoj egeroj. Bad boy ili good boy, izberi svoj egeroj.

0: напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Ето сега новините в подробности. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Урманският проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
0: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп посочи пред агенция Reuters, че уговорката за свободно преминаване на Урманския проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Емануел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
1: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
0: Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Урманския проток. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати без израелско участие са подписали меморандум за разбирателство. Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо, за да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп.
1: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
0: По-рано Владимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки вчера в Киев и Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейска продукция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
1: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.

0: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когато има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата, полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В същото интервю пред Алсатем, премиерът от ВМРО ДПМНЕ заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасенето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
2: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
1: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
3: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
1: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник председатели са Исмил Усман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. В обращение към 52-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно време. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам, изключен от него, Гордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследване

0: Последният е стигнал до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
1: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добра нощ.
2: Добра нощ. Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати Мексико и Канада. В 8-ма група Испания, Кабо Верде 0-0 и в 7-ма Белгия и Египет 1-1. Тази нощ има още две срещи. От 1 часа в 8-ма група играят Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата Иран-Нова Зеландия. Селекционерът на националния тим на Тунис Габриела Муши бе уволнен вчера сутринта след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзив полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима след офанзивният халф Жул Майер и централният защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна лятната си подготовка. Договори с клуба от Кърджали имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в три боя с актив от 2748 точки. Брозов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов. А в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
3: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански. В столицата 18 градуса при 66% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и районите около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30, за премахване на крайпът на растителност, временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите, поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето, трафикът ще преминава в активната лента. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано, Ормузкият проток е отворен частично, от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство.

0: 22 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботунец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Питане на народния представител Петър Петров относно общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Република Гърция. Уважаеми господин Петров, заповядайте да развиете своето питане.
11: Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин министър-председател, добре дошъл. Управлението на водните ресурси в България е стратегическо за националната сигурност. По отношение на гарантираното подаване на водни количества към Гърция, то се регулира в две насоки. От една страна, от подписана двустранна декларация на 2 май 2025 година от предходното редовно правителство, с която България е продължила да подава гарантирани количества към гръцката държава в размер на 186 милиона кубични метра годишно, с които се обезпечава субсидиите и печалбата на гръцките земеделци в областта Еврос. Тази декларация е подписана след като през 24-та година изтича 60 годишния срок на репарационната спогодба между двете държави и поне според нас би следвало тя да не бъде изпълнявана от настоящото правителство. Втората насока, по отношение на която се подават гарантирани количества към Република Гърция, е на основание сключена през 1996 година двустранна спогодба между България и Гърция, ратифицирана в Народното събрание, която поне аз определям като национално предателство и съизмеримо само с сключения договор с турската компания Боташ. По силата на тази спогодба от 1996 година насам България подава гарантирани отново количества към Република Гърция в размер на 435 милиона кубични метра годишно със срок до 2031 година. Интересното и при двете тъй наречени споразумения е, че България не получава абсолютно нищо и безплатно подава гарантирани количества към гръцката държава ежегодно в общ размер на 621 милиона кубични метра. В единия случай ще продължава да го прави още 4 години, в другия случай ще продължава да го прави още 5 години. Това ние считаме, че не е интерес на българската държава. Българската държава би следвало да печели нещо от дългосрочно уреждане на отношенията, което поиска и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис миналата седмица. Той излишно го заяви, когато дойде на посещение в България и се срещна с българския си колега господин Радев. Тогава не чухме конкретен отговор от министър-председателя как и дали ще бъдат уредени дългосрочно тези взаимоотношения и най-важното, какво ще спечели българската държава от това да гарантира дългосрочно и субсидиите и печалбите на гръцките земеделски производители. Именно за това, уважаеми господин министър-председател, питането ми към вас е каква ще е дългосрочната политика на ръководеното от вас правителство по гарантирано предоставяне на водни количества от българската държава към гръцката държава и какво ще спечелим ние, ако въобще печелим нещо от подобно дългосрочно уреждане на тези отношения. Благодаря.
10: Благодаря, уважаеми господин Петров. Уважаеми господин министър-председател, заповядайте да отговорите на така представеното питане в рамките на 5 минути.
5: Уважаема госпожо председател,

председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Петров, първо от всички неверни факти, които изложихте като цифри и като основни положения за реките Арда и Места, стигам до убеждението, че вашите внушения ги пренасяте върху договора с Боташ, където по същия начин не сте запознат явно с основни положения. И това, което изложихте, до голяма степен е вярно, но в голямата си част представляват неверни факти и внушения, които вие тиражирате периодично към българското общество. Тъй като вашият въпрос е доста пространен и съдържа в себе си редица положения и въпроси, ще се позволя да карам поред. Да, вярно е, че България е задължена по този договор, който е по същността си репарационен от 1964 година, да подава годишно 186 милиона кубически метра вода към Гърция. Договорът изтече. Изтече 2024 година и оттам нататък това, което споделихте, да, вярно е, че има двустранна спогодба и както пишете вие в вашият въпрос, касаеща акумулирането, съхранението и регулираното подаване на водни обеми, изключено от правителството на Желязков на 2 май 2025 година. Това е, както пишете в вашият въпрос, не обвързваш правно документ. Това е съвместна декларация. Няма никакви конкретни параметри, но в нея ясно е зададено, че се изключват едногодишни споразумения между НЕК и между съответно гръцки контрагент за конкретни параметри и конкретни суми срещу тази услуга. Както вие питате, дали настоящото правителство ще се счита обвързано от него, ще ви отговоря в края на моя въпрос. Няма данни дали българската страна получава нещо и въобще няма никакви икономически ползи за българската страна. Не има икономически ползи. На базата на едногодишното споразумение, което е сключено миналата година, 2025, за ежемесечно фактуриране на тази услуга, за периода на маловодие от май до септември, българската страна е получила 2 132 000 евро. За тази година има също сключено едногодишно споразумение по същият принцип. Така че тази година се очаква да се получат също финансови средства. Това, което вие не доложихте коректно, като казахте, че се заплаща и се подава за 186 милиона кубически метра, не е вярно. В едногодишният договор миналата година е 164 милиона. Така че имаме намаляване на количествата, съобразно, разбира се, климатичните промени, което се отчита от българската страна. Което доложихте за Места, да ви коригирам, количеството, тези 29%, както питате за тях, това са 435 милиона кубически метра на година. Не повече. А всъщност там водата си тече, вие го знаете много добре, и както пишете, заради договорените задължителни количества на река Места няма изградени язовири. Не е това причината. Никога в последните години в Мосева е нямало проект за изграждане на язовир. И причините са най-различни, но не е причината споразумението между Гърция и България за водите на река Места. Вие може би ще си отговорите на въпроса колко язовири, говоря комплексни язовири, големи, има изградени за последните 30 години. Аз се сещам за един. Ако вие знаете повече, ми кажете, но никога не е стоял въпросът за изграждане на язовир на река Места. Аз бих се радвал да можем да изградим такъв. До сега нямало никакви планове, поради липса и на финансови средства, и на визия най-вече на българската държава да изгради такъв язовир.
Знаем от друга страна колко са сложни всички екологични проблеми и спънки, когато тръгнем да правим нещо такова голямо. Така че водите си текат към Гърция. Ако ви имате желание да ги спрете по някакъв начин, да измислите нови закони на физиката, нямам нищо против, но така или иначе ние подаваме много над тези 29%, защото нямаме изградени хидротехнически съоръжения. Прав сте в това, което пишете. Научните прогнози са, и то е факт, че оттокът намалява в резултат на климатичните промени. Така че за общата политика на България, вашият най-важен въпрос и българското правителство относно дългосрочното подаване на водни количества към Гърция, ние изхождахме по тази тема от следните няколко основни положения. Първо, и аз тук съм напълно съгласен с вас, че водата е стратегически ресурс, който има ключово значение за нашата икономика, промишленост, селско стопанство, енергетика, за българските граждани, за българското земеделие. Второ основно положение. България е изпълнила всичките си задължения досегашни по споразумението от 1964 година, което по своя характер, пак подчертавам, бе репарационно. Трето основно положение. България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции. Четвърто, наш основен приоритет, това е българският суверенитет, национален интерес и нашите собствени нужди и възможност ние сами да вземем управленски решения за разпореждането с тези води. Следващото основно положение, както вече споменах и вие го пишете, това е, че прогнозите са за намаляване на количествата на отток. Това е факт и засяга цяла Южна Европа. И още едно много важно положение, от което ние се ръководим и ще продължим да се ръководим, това е, че Гърция е наш приятел и стратегически партньор. С Гърция ние развиваме редица важни проекти в сферата на транспорта, енергетиката, дигиталната свързаност, инвестициите, икономическото сътрудничество, културният обмен, образованието и да не забравяме туризма. Броя на туристите от двете страни расте ежегодно и това е добре. Нашите отношения с Гърция през последните години се оформиха като една здрава ос на стабилност за Балканите и мога да кажа за цяла Югоизточна Европа. Така че на базата на тези основни положения, какво ще правим ние от тук нататък? Принципът, по който ще се ръководим, това е да намираме и да работим за баланс от една страна между нашият суверенитет, национален интерес и нуждите на икономиката и обществото, но от друга страна за съхраняване и надграждане на нашите стратегически отношения с Република Гърция. Затова нашите действия в средносрочен план ще бъдат следните. Ние ще продължим да изпълняваме двустранната декларация, подписана от правителството на господин Желязков, защото считаме, че това е един добър рационален документ, който обхваща 5-годишен период. И на негова база ние ще продължим всяка година да сключваме ежегодни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме правото съответно да променяме, в зависимост от климатичните промени и нашите нужди. В същото време ще следим дали гръцката страна изпълнява своето задължение по тази декларация да изгради най-сетне този изравнител или хидротехническо съоръжение на своята територия, с което да си реши най-сетне проблема и да не зависи толкова много от нашето водоподаване. И разбира се, ще продължим с анализа на оттока, на климатичните промени и нашите бъдещи нужди. Само да вмъкна нещо за
споразумението с река Места, все пак да отчитаме, че на базата на това споразумение Гърция пое ангажимент и макар късно, но го изпълни. И бяха открити няколко нови гранични контролно-пропускателни

населени пункта. В дългосрочен план ние ще работим на базата на всичко това, което чухте, за намиране именно на този баланс, който да удовлетворява в максимално възможна степен нуждите и на двете страни. Така ще търсим някаква форма на правно рамково споразумение. Ще уточняваме те първо за какъв период ще бъде, но с тази вече възприета политика, която аз приветствам, ежегодно ние да коригираме с конкретни параметри това споразумение с сключването на ежегодни договори.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Етнографският комплекс в Златоград е домакин на петото издание на Международният фолклорен фестивал «Цвет на плетеница» от 12 до 14 юни. Певци, танцьори, инструменталисти и ансамбло и ансамбли от всички фолклорни области на страната ще изпълнят мегдана на Стария град. На сцената на «Цвет на плетеница» ще се представят дори гостуващи състави от Гърция и Северна Македония. Още за тази феерия от неравноделни ритми ще разберем от доктор Ивайло Алексиев, продуцент на фестивала. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Пето издание на фестивала, но за първи път в Златоград. Как избрахте именно този южен град на България?
7: За първи път в Златоград, в етнограф

0: Спасовския комплекс, искам да кажа, аз когато преди няколко години за първи път отидах в Златоград, се влюбих в този град и така намирам, че това е естественото място за провеждане на един такъв фолклорен фестивал с естествения декор, с красивите къщи и не на последно място, даже може би на първо място, с любезните домакини от Родопите, защото родопчани са много гостоприемни.
1: През тези 5 години назад, къде се е провеждал в други населени места този фестивал?
0: Първите 4 издания на фестивала са проведени в София, като фестивалът започна още преди COVID и трябва да отбележим, че едното издание беше онлайн, защото не можеше да се проведе на живо. И затова сега вече можем да кажем, че това е 5-то издание, фестивал с традиции, който хората харесват и припознават като един от добрите и интересни фестивали в България.
1: Започнал е, стартирал е в много труден период, трудни години, когато именно точно тази среща, която дава един фестивал, да се срещат хора от близо и далеч, е била ограничена и ви е било, може би, много трудно да го организирате.
0: Първите години наистина са доста трудни, докато фестивала стане разпознаваем, докато хората повярват, че нещата наистина се случват и се случват добре. За наша огромна радост, към днешна дата хората вече ни познават, повечето колеги от страната припознават фестивала като място, на което могат да се срещнат със свои колеги, да обменят опит, да натрупат нови знания, да си свърят часовниците, както се казва, за това какво са постигнали през годината. Както и за сега, да кажем, че първото издание в Златоград, първоначално, когато започнахме, не беше много, много лесно. Тръгнахме с съмнения дали това, че е далеч, ще привлече достатъчно участие, дали хората ще го свържат с предишните издания и ще си кажат, да, ние бяхме на този фестивал, дай сега пак ще отидем, или ще дойдат нови участници. И така, имахме много въпроси в началото. Към днешна дата вече вълненията са ни от друго естество.
1: Но пък, ето, казвате, дали ще дойдат. Той съвсем наближава вече, само няколко дни. Има ли записани участници? Откъде са всъщност те?
0: Ние всички сме вече в трепетно вълнение. Всеки върши някаква работа от организационния екип. Да кажа, че имаме огромен организационен екип и огромна подкрепа от Община Златоград, от етнографски комплекс Златоград. Почти целият град се включи в организирането на това мащабно, така може да го кажем, и фолклорно състезание. Участниците към днешна дата са повече от 700. Имаме участници от цялата страна. Без въобще да се притесняваме, абсолютно всяка етнографска област е представена. Имаме от Дупница, от Варна, от Ботевград, от въобще от цялата страна, от Шумен, да не ги изброявам всички, нали, Раковски, Троян, Казанлък, Касково, Момчилград, страшно много участници.
1: И ще успеят, казахте, близо 700 участници да се изявят в рамките на тези 3 дни на фестивала?
0: Честно казано, когато получихме всички заявки и направихме, пресметнахме цялото време трайно, установихме, че няма да могат в рамките на 3 дни да се изявят. Но пък, понеже хората са ангажирани, нали, имат си и други ангажименти, работят, и така нататък. Решихме да направим 2 сцени, така че предвиденото в началото, нали, че ще успеем в 3 дни, се разшири доста формата и сега вече той ще се провежда на 2 сцени паралелно, едновременно. Ще имаме открита и закрита сцена, за да могат наистина всички да се изявят в рамките на тези 3 дни.
1: Разбирам, че фестивалът е и с конкурсен характер.
0: Да, фестивалът е с конкурсен характер. Трябва да отбележим на първо място двете големи награди, като едната голяма награда е осигурена от етнографски комплекс Златоград, тя е в размер на 600 евро. Наградата на кмета на Златоград също е голяма, тя е в размер на 500 евро. Това са големи награди, които предполагам, че и това привлече доста участници, нали, да се включат в този конкурс.

0: другото нещо, което е хубавото на този конкурс е, че конкурсът е с изключително професионално жури, което оценява конкретните категории. В инструменталистите ще бъдат оценявани от Петър Янев и от Тодор Кайков. Танцьорите ще бъдат оценявани от професор Андонов и професор Кайрякова. В раздел пеене там Пламена Седянкова е един член на журито, професор Бинка Добрева, Александър Райчев, Беатрис Александрова. Това са доказани професионалисти, всеки в своята област. И надяваме се, че и това жури е също причина да имаме пак толкова участници много.
1: Ами, със сигурност ще бъде цветна феерия от звуци и от музика в Златоград тези три дена. Нека да поканим и нашите слушатели пък да се насладят на тази музика и на тези изпълнения на участниците, които ще минат през сцената на цветна плетеница.
0: Да, наистина е много важно да поканим всички жители от региона и гости, които искат да присъстват. Добре дошли са, фестивалът е със свободен достъп, няма билети, на открито се провежда. Всеки, който иска да дойде да гледа, е добре дошъл. Наистина има какво да се види и в трите конкурсни дни, в петък ще бъде нацвирването гайдарското, в събота танцовите състави, в неделя са певческите групи, така че и трите дни ще бъде изключително интересно. Освен всичко останало, сме предвидили и допълнителни забавления за всички гости, форотеки, имаме гости-изпълнители, дует 7-8, Николай Славеев ще направи една форотека, така че ще бъде изключително интересно, изключително приятно за всички, които искат да дойдат в почивните дни и да прекарат един хубав уикенд в Златоград.
1: Кога е откриването? В колко часа започвате?
0: Откриването в петък в 17 часа. Откриването ще бъде с едно голямо дефиле, което ще мине през Стария град в Златоград. Ще бъде предвождано от гайдарския състав на Златоград с всички участници. Наистина ще бъде едно, надявам се, незабравимо преживяване за всички.
1: Благодаря ви за този разговор и пожелавам хубав ден.
0: И аз благодаря, всичко добро, хубав ден.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Ивайло Алексиев, продуцент на фестивала Цветна плетеница, който ще се проведе от 12 до 14 юни в Златоград.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Как да се предпазим от онлайн измами при летните резервации и за какво да внимаваме с обяви за почивки на несъществуващи места за настаняване или такива публикувани без знанието на собствениците? Любителите на набиращите все по-голяма популярност кратки пътувания, както и на удължените уикенди през лятото, трябва да бъдат внимателни за два типа измами при резервации през интернет. Едната е свързана с обяви за места за настаняване, които изобщо не съществуват, другата с продажбата на нощувки в хотели, къщи за гости, апартаменти, които съществуват, но собствениците им не знаят за публикуваните обяви за отдаването им под наем. Затова предупреждава Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
11: Здравейте на вас и на слушателите.
10: Как да проверим дали офертата

0: те нямат никаква представа, че някой друг продава настаняване в тези места. Ако попаднем в първата хипотеза, хората отиват на място и виждат, че на този адрес няма никакво място, където да се настанят. А пък другия вариант е, в който отиват на мястото, то съществува, там е, отиват да се регистрират и се оказва, че никой не ги очаква.
1: Наблюдавате ли увеличение на този тип измами сега през тази година и кои са най-честите схеми, за които вие получавате сигнали?
0: Всъщност тези двете са най-често срещаните схеми. За съжаление, има такива опити, включително случаи, в които тези опити за измами са реализирани до край, т.е. хората са се подвели по офертите, предели са пари на физически лица, в някои от случаите дори това не става по банков път или по друг проследим начин, а чрез договорка да се срещнат някъде физически, да си предадат парите и така на практика не оставят абсолютно никакви следи, че тези пари са преведени, или пък другия вариант е чрез различни инструменти за превод на пари и потребителите много често дори забравят да посочат причината за превода, т.е. основанието, и тогава вече може да се счита, че дори тези пари са дарени едва ли не и те няма да знаят как да си ги търсят, включително и с наместа на органите на реда, много трудно би могло да стигне до възвръщане на тези средства. Затова много трябва да се внимава откъде се резервира, да се търси много подробна информация за лицето, което предоставя услугите, по възможност да се търси контакт директно със собственика на мястото за настаняване и преди да се направи превода на парите, и след това да се потвърди, че такава резервация е направена, че парите са пристигнали и че наистина на тази дата ги очакват. И дори да е напълно легитимно мястото, моя съвет е винаги, когато правим превод по банков път или чрез някакви финансови инструменти, да посочваме основанието за нареждане на парите. Например, резервация, две нощувки, на еди кои си дати, всичко да е ясно, за да няма възможност да възниква двусмислие, спор.
1: Кои са най-честите дестинации, при които се срещат подобни злоупотреби?
0: Обикновено става дума по-скоро за тип места за настаняване. Най-често се случва това с къщи за гости или апартаменти, по-рядко с хотели. При хотелите по-скоро е другия вид измама, в който хотела наистина съществува, но са откраднати информацията и снимките и някакво физическо лице решава, че може да си присвои възможността и правото да продава настаняване в тези места. Имаше такива случаи, и в Гърция дори, казвам го, защото някои от нашите сънародници предпочитат и там да прекарват своите почивки. Така че никоя дестинация не е застрахована, но обикновено действително измамите са свързани по-често с по-малки туристически обекти, от типа на вили и къщи за гости.
1: По възможност да резервираме почивката си чрез официалните сайтове.
0: Да, това е моята препоръка. А ако става дума за места за настаняване в България, даже бих препоръчала още един по-сигурен начин, да влязат на сайта на Министерство на туризма. Там има регистър и всички категоризирани места за настаняване са посочени с техните адреси. Ако имат уебсайт, защото не всички имат такъв адреса на този уебсайт, и също телефон за контакт с собственика. Аз лично, когато съм правила резервации, много пъти така подхождам. Явно това не е често прилагана практика, защото обикновено собствениците се изненадват, че се свързвам директно с тях, но ми се е случвало дори да ми предложат отстъпка от цената, именно защото не минава през посредник. Така че това е още един бонус, ако подходим по този начин.
1: Това, което казвате, ще бъде полезен съвет за нашите слушатели. А какво е най-голямото заблуждение на потребителите, когато резервират почивка онлайн?
0: Когато сравняват само крайната цена, особено когато говорим за пакетни пътувания, наскоро публикувах подкаст епизод в канала на Ние потребителите в YouTube и там се посочват най-честите услуги, които уж са включени в пакета, но срещу допълнително заплащане. И хората не обръщат особено внимание на това. Те гледат общата цена, гледат дестинацията, гледат продължителността на пътуването, някои от случаите и с какъв транспорт ще се извърши, но не гледат допълнителните услуги. Понякога се оказва, че сравняват пакети за едни и същи дестинации, за едно и също време траене, понякога дори с съпоставими места за настаняване като види категория на обекта, но се оказва, че, например, трябва да доплащат за екскурзии повече, отколкото са очаквали, че при някои допълнителни екскурзии има определени условия, за да се

0: осъществят, а пък те избират това пътуване именно заради тази услуга, заради тази ваканция, допълнителна еднодневна към общото пътуване. Има случаи, в които се изискват такси за посещението на различни културни исторически забележителности и може да се окаже, че човек ще доплати за еднодневна екскурзия, ще отиде някъде, групата ще влезе да разглежда музеи, дворци и така нататък, обаче те няма да са готови с още допълнителна такса, освен тази, която са платили за еднодневното пътуване. Много пъти хората се изненадват, че има туристическа такса, която се заплаща в мястото за настаняване и между другото тя варира в зависимост от вида и категорията на обекта. Може да е 5 евро, може да е 15, така че това също е една важна информация, защото особено когато става дума за по-продължителни пътувания, все пак сумата набъбва.
1: А какви методи на плащане според вас дават най-добра защита на потребителите?
0: При всички положения такива, които дават възможност за проследимост, такива, които дават възможност за връщане на парите в случай, че сме попаднали на измама. И затова ние трябва много внимателно да проверяваме къде нареждаме парите си, да избягваме лични сметки, доколкото това е възможно. По-скоро да бъдат насочени към лица, които са идентифицируеми, които все пак имат някакъв статут, да речем на собственик на обекта или съответно агенцията, да проверяваме много внимателно. И също така, когато превели своите пари, да бъдем така добри и грижовни да проследим какво се случва с тях, докато те пристигнат там, за където са насочени, и отново да се обадим и да попитаме всичко наред ли е с плащането и резервацията ни.
1: Мислите ли, че измамниците използват и изкуствени интелект и обработени снимки, за да правят офертите си по-убедителни и да повече хора да бъдат примамени към тези оферти?
0: Да, някои от тях правят това, правят и в сферата на туризма, също и в останалата цялата останала търговия. А в туризма е много лесно, използват изкуствен интелект дори за набиране на информация, т.е. да търсят точно тези обекти, които им се струват, че биха били интересни на хората, които са тяхна мишена. И също така по този начин, с тази технология, биха могли да извлекат информация сходни обекти, за какви условия и най-вече ценови се предлагат, за да могат да поставят цени, които са по-атрактивни. Защото хората често преглеждат много оферти, докато стигнат до своята и, пак казвам, за съжаление, залагат основно на цената. И когато разгледат десетина оферти, те се ориентират колко е горе-долу средната цена за това, което искат да получат. И ако тези измамници сложат една цена, която е с 10 или 20% по-ниска, хората е по-малко вероятно да се усъмнят, особено ако придружат тази цена с някаква причина тя да е толкова атрактивна, като тип жест или психологическа атака, то тогава хората наистина биха се закачили на тази кукичка.
1: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ватерболен клуб Арда Кърджали спечели бронзов медал на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и район Приморски във Варна, а женският отбор се класира на второ място в финалът на държавното първенство в Бургас. Клубът вече планира нови участия, традиционно преплуване на язовир Кърджали, летен лагер в Равда и участие в международен турнир в Турция. С това Арда продължава да налага водната топка в Кърджали и да развива младите си състезатели. Чуйте още в интервюто на Галина Георгиева с треньора по водна топка Иван Кръстев.
7: Здравейте, господин Кръстев!
8: Здравейте!
7: Вие сте дългогодишен старши треньор на спортен клуб по водна топка Арда Кърджали. През 2026 година продължавате активно да развивате местната школа, като под вашето ръководство отборите по водна топка на Арда се представят доста успешно в държавните първенства, и то за различни възрасти. Разкажете ни първо как премина международният турнир.
8: От 4 до 6 в Свети Константин и Елена имаше международен турнир по водна топка с 11-12 годишни момчета и момичета. Отборите бяха смесени. Момчета и момичета имат право в малките възрасти да играят заедно. Ние се паднахме. Имаше много отбори и поради тая причина на отборите бяха разделени в групи. Ние се паднахме в една група с Рапид и Алба Юлия от Румъния и Виктория и Инспорт от Молдова. Момчета и момичета от Арда Кърджали се представяха много добре на този турнир, поне според нашите виждания за този спорт. Постигнахме 2 победи и 2 загуби. Победихме Алба Юлия от Румъния и Инспорт от Молдова. Загубихме от Рапид на Букурещ, които станаха първи в групата, и Виктория от Кишинев от Молдова. Ние се класирахме на трето място. Децата получиха бронзови медали. Стана един много хубав турнир. Всички сме много доволни. Той същевременно беше такъв един много голям турнир, който за първи път се провежда в България под името Девин Къп. На басейн Приморски пък играха по-големите момчета и момичета. Там вече ставаше въпрос за 13, 14 и 15 годишни деца. Там направиха също много мачове, както е на басейна. 50 метров басейн беше разделен на 2 игрища, както го правят в Европа. Виждали сме много такива работи. За първи път това се случва и в България. 2 игрища, т.е. по 2 отбора играят едновременно. Имаше много отбори, значи мисля, че ако не се лъжа, 32 отбора бяха в Приморски, във Варна играха, и 24 отбора бяха тези, които играха в Свети Константин и Елена. Така че много деца от държави Молдова, Румъния, Турция, Украина.
7: А каква беше вашата подготовка за този международен турнир?
8: Това са децата, които участваха в този международен турнир. От тях имаше 4 деца, които

0: играеха в държавното първенство, т.е. имахме 4 деца, които имаха опит. Другите останали бяха общо 13 деца, които закарахме там в тези възрасти. Другите, на повечето им бяха първи срещи. И то започнаха с международен турнир срещите им, което, нали, съответно, нали, ни от тях нищо не очаквахме. Просто идеята беше да свикнат, да видят за какво става дума, да видят, нали, как стоят нещата в този спорт. И оттам нататък децата се върнаха много заредени, много щастливи. Не само от това, че спечелиха медали, но и много щастливи от това, че имаха много запознанства с деца от други държави и въобще се получи един много хубав празник за всички деца, които участваха в този турнир.
1: На каква възраст бяха състезателките в международния турнир?
0: Международния турнир, ние специално където играхме, бяхме на 11 и 12 годишни деца. Да. Момичите, момчета на 11 и на 12 години.
1: А сега да ни...
0: 2014-2015 година родени.
1: Да, и да ни разкажете и за финала на държавното първенство, което премина в неделя.
0: Девойките U16, които за втора поредна година участват на финал на държавно първенство, което е много голям успех за отбора за град Кърджали, защото наистина вече така налагаме модата в женската водна топка. Взимахме ги с нас и те дойдоха от четвъртък, момичета. Направихме тренировки там. Направихме 2 контролни мача с Рапид Букурещ и с Анкара Спорт. Момичета, нали, на тяхната възраст представиха се много добре и според това, което се представиха, нали, нашите очаквания бяха за един много успорван финал с отбора на Черноморец Бургас, който беше другия финалист. За съжаление, по време на финала, до втората част матча завърши, първата част беше 1-1, втората част беше 2-2 и към края на втората част едно от моите основни момичета я изгониха за второ лично, излезна и после влизане без разрешение от съдията се наказва с следващо гонене и с дуспа. Тоест, Черноморец получиха дуспа, победаха с 3-2, а момичето задния ми център дойде и седна при мен за трето лично нарушение, което оттам нататък разби цялата тактика на отбора и съвсем закономерно отбора на Черноморец поздравиха с шампионската титла. Но за нас класирането на второ място е един... Също имаме 3 момичета, които имат опит и играят, а останалите от отбора са състезатели, които са по-малки на възраст и същевременно нямат опит в държавното първенство и в момента трупат този опит в тези мачове.
1: А къде се проведе финал на държавното първенство?
0: Финала се проведе в Бургас, в неделя в Бургас, в басейн Меден Рудник се игра финалната среща.
1: А сега, след като спечелихте второ място, какво предстои от тук нататък?
0: Това, което в момента предстои пред спортния клуб, те са 3 неща. Не знам тях колко ще осъществиме. Първото е на 16 август провеждаме традиционното преплуване на язовир Кърджали. Там участват по-големите момичета и момчета от отбора, участват външни представители от страната. Това преплуване придоби така на голяма популярност. След това планираме от 22 август да закараме на оздравителен лагер момчета и момичета в село Равда, което ще продължи някъде около 7 дена до 27 или там кога се пада. И след това имаме една покана, която всъщност днеска дойде тази покана за международен турнир в Турция, който ще бъде от 2 до 7 септември. Там вече не знаеме, нали, искаме да кажем да, но първо трябва да направим някои консултации, има време и смятаме, че е хубаво да участваме. Там пак ще има молдовски отбори, румънски и турски отбори местни.
1: Да, разбираме, че вече участията са ви разпределени. А как се подготвяте? Къде тренирате сега?
0: Ние си тренираме от няколко години в басейна на езикова гимназия покритие. Тренираме и зимата, и лято там тренираме, докато можем. Знаете защо? Просто така и иначе открит басейн още в Кърджали няма. Смятаме, че това нещо би трябвало да се случи в най-скоро време. Да има, да заработи открития басейн, за да може там да си провежда.

ние една нормална подготовка. Другото, което искам да кажа, че имаме договорка с кмета на град Кърджали от тази есен да отвори врати и покритие басейн, дано нали, това нещо да се случи, за да може ние да водиме равностойна подготовка с другите отбори, защото басейна физикова гимназия е плитък, после е тясен и не можем да провеждаме тренировките, които трябва да се провеждат на 100% в топка. Нали, имаме го басейна, имаме водата и успехите ги имаме реално погледнато, но при положение, че зимата се пусне покритие басейн, истинския, който е дълбок, който е 25 на 12,5, смятаме, че там първо ще направим много по-добра подготовка и второ, вече на този басейн ние можем да приемаме домакинства във всички възрасти, в които участваме, да можем отново да популяризираме и сред гражданите на град Кърджали този спорт. Да могат да гледат този спорт, защото лятото на турнирите, които сме провеждали, е нямало места на открития басейн, така че хората имат интерес нали, към този спорт и смятаме отново да го върнем там, където му е мястото. Thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Продължават полицейските проверки в община Кърджали по възложени от необществени поръчки. В рамките на две седмици бяха изнесени данни за няколко обекта, но според кмета Ерол Мимин в местната управа всеки ден постъпват писма за образувани преписки от областната дирекция на МВР. По една от проверките вече има досъдебно производство, което най-вероятно ще бъде гледано от прокурори извън Кърджали заради колективен отказ на местните магистрати. Българското национално радио направи писмено запитване до кмета на града и неговия пресцентър за коментар и повече информация по тези случаи, но до момента нямаме получен отговор. Още за проверката на полицията и как местните хора определят ситуацията, ще чуем в репортажа на Валя Апостолова.
2: Официално известните до момента проверки на полицията се отнасят за 4 обществени поръчки, чието възложител е общината в Кърджали. За две от тях се разбра в последните дни. Данните бяха предоставени от регионалния пресцентър на МВР, като любопитното в случая е,

0: че съобщенията бяха разпратени след края на работния ден. Последната проверка е за схеми при снабдяването с храни на детски градини, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Установено е, че длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене са упражнили влияние при избора на конкретна фирма за доставка. В електронната система на обществените поръчки се вижда, че става въпрос за доставка на храни в 23 детски градини в община Кърджали по 5 обособени позиции, с обща стойност малко над 4 милиона лева. Договорът е сключен с едноличен търговец Здравец 2, Русица Чивилиева от село Горно Кирково. Ден по-рано бе съобщено за друга, по-интересна проверка. Тя е във връзка с изградена станция за добиване на вода от язовир Студен Кладенец край село Калоянци. Според полицията, обектът е незаконен, изграден без разрешителни и не е предмет на обществената поръчка. А в края на миналата година на фирмата изпълнител са били неправомерно изплатени над 500 000 лева за строителни работи. Кметът на село Калоянци Ферди Ахмед не е съгласен с проверката.
1: Ясно не знам за какво става въпрос, само да ви кажа. По случая не съм много наясен с нещата. Хората са без вода. Лято, като дойде 3-4 месеца, като станем без вода, какво правим? Просто нашата страна такава, че се мислим за зло, не мислим за добро на хората.
2: От кога е тази станция? Тя работи ли всъщност?
1: В момента не работи. По нужда само. Аварийно. Като останем без вода, за битови нужди, не за пиене.
2: Кой е построи, знаете ли?
1: Еми една фирма, не знам сега името на фирмата. От община Кърджали някаква фирма, не знам сега.
2: И хората какво коментират ли нещо? Те знаят ли всъщност, че пред се прави проверка?
1: Еми, научиха.
2: Какво казват?
1: Какво да кажат? Глупости. Ние само глупости правим. Какво като проверят тая помпа? Аз сега не мога да разбера. Това е добро за хората, като станат без вода, без водето. Нали знаете какво е? Ние мислим само за зло, да направим лошо.
2: Кой го прави това лошо според вас?
1: Държавата го прави според мен.
2: Всъщност там става дума, дали не за незаконно строителство, че има неизрядност документите, че за половин милион.
1: Не е така, ама както и да е.
2: Знаете ли как е?
1: В момента съм в неудобно положение да говоря.
0: Изграденото съоръжение се намира на брега на язовир Студен Кладенец в залива под село Калоянци. Представлява плаващ понтон с помпа, която засмуква вода от язовира и по изграден временен водопровод я доставя до резервуар. От него водата се разпределя в селото. Съоръжението е пуснато в края на декември миналата година. Според местни жители, то трябва да ги захранва с вода през летните месеци, когато районът изпитва остра нужда от нея.
3: Тази вода през лято, като изсъхва река Перперек, оттам дърпат, снабдяват горе бидоните и оттам пускат насам. Това е голяма шахта.
4: Колко месеца разчитате на тази вода в година?
3: 3 месеца през лятото.
4: А иначе?
3: Иначе от реката снабдяваме. 3 месеца оттам всичко върви.
4: Иначе режим през лято?
3: През лято режим иначе, да.
4: По колко дни сте били без вода?
3: 2 месеца и кусур имаш миналата година.
4: И как се оправихте тогава?
3: Старите кладенци, които имам, оттам носим стоби от Кърджали до Карват. Минерална вода от чешмите.
4: Перете, готвите минерална вода?
3: Да.
4: И сега как става така, че имате помпена станция?
3: С тази работа се гордея в момента, че имаме снабдена помпа. Проблем няма да имаме повече.
5: Мисля, че тия неща горе-долу се водят към избор. Ако честно трябва да говорим, става въпрос, нали, за гласове, това, иначе пак нямаше да стане.
4: Казаха, че цялото село се е включило там да помага да я прави.
3: Не е цялото село. Някаква фирма правеше, Кърджали, да.
5: Имаше стара помпа там, дървена, вътре в язовира, разбираш ли? Оттам всичко по канали идваше тук, засеяне на тютюн. Просто беше хубаво, обаче всичко се разруши. Както викат хората, старите хора, значи язовира на 500 метра от Калоянци, вода газим, жадни ходим, деца, 7-8 клад. Има. Стари, те се изчерпват, то хората не могат да таковат. И затова сега е по-хубаво за пране, за поливане, децевика, за лични нужди.
0: Предполага се, че станцията за добиване на вода е изградена с част от парите по обществена поръчка, чието предмет на дейност не е този, а е за проучвателни хидрогеоложки сондажи. Обявена е на 10 януари миналата година, като на първо място с 100 точки резултат е класирана фирмата RM Group ЕОД. Другият участник в процедурата е отстранен заради несъответствие между условията на възложителя и представените документи. Ако данните от проверката се потвърдят и се пристъпи към разрушаване на обекта, хората от Калоянци са готови на протести.
5: Какво ще направим и ще организираме? И повече избори няма да има избори вече. Никой няма да излиза. Ще излизат само 15-20 души най-но. Такава ще бъде дисциплината. Ама ние да сме ощетени. На 500 метра от Калоянци язовир. Вода бол.
6: Те продават водата в
5: Гърция,
6: ние ще оттам пак без вода.
3: Това вече ще е грях от големците. Според мен не трябва да барат, защото то така ли, че старото развалиха, то новия може да минава за старо, ако не е законно. В момента около 400 човек

0: Ама нашето се остава просто.
1: Четири села, Перперек,
0: Гнездо и Садбаре. Даже може да продължи нататък към мост.
2: Това се научаваме, тия работи незаконно, това, но няма значение. Незаконно, незаконно. Щом някой е направил първата стъпка, ще направи втората, третата, да се узакони и хората да са благодарни. Това са явни неща, които всеки нормален човек би трябвало да се сложи едно на ум, щом е за доброто на хората, както викат всички хора. Няма значение, ново начало ли, ново надолу ли, този въпрос трябва да се реши.
3: Те, щом викат незаконно, добре, законната помпа къде отиде от тогава? Законната помпа, старата помпа, кой го развали? Него да търсят. Законното всичко продава. Законното седеше там, да развалиха. Него да фащат. Кой го развали?
2: Да.
3: Оттам да дърпат цялата работа.
4: Кой е виновен за цялата ситуация?
2: Кой е виновен? Някой знае кой е направил това. Органите на реда ще намерят.
5: Общината в Кърджали е проверявана и по още две обществени поръчки. Едната е за ремонта на читалището в квартал Гледка, а другата за приюта за безстопанствени животни край село Седловина. Там изпълнител е фирмата Хаджиев Строй, а стойността на поръчката е близо 5,5 милиона лева. Строителството трябва да завърши до края на тази година, като до момента са извършени над 70% от дейностите. Докъде е стигнало изграждането на обекта, може да се види от снимки с дрон, които БНР направи неотдавна. В приюта ще живеят около 1000 животни, а до построяването му край Кърджали работи временен център за настаняване на кучета. Проверките в общината започнаха в края на май, когато за 3-часов разпит в полицията беше отведен кметът Ерол Мимюн. Това предизвика острата реакция на ДПС и ненадейното пристигане в Кърджали на лидера Делян Пеевски. Действията на полицията бяха определени като репресия, политически натиск и сплашване преди местните избори до година. А вътрешният министър Иван Демерджиев при последната си визита в Кърджали намекна, че ще има още проверки.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Изложбата «Млади таланти» бе открита вчера в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията може да се види до края на месеца, като характерното за творбите е, че част от тях са представени на Международният фестивал на акварела в Пловдив. Художникът и галерист Пенка Атанасова за творбите и художниците.
10: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково. Миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив. И самото участие в него вече е една награда. Така че нещата, които направиха тези деца, за нас са деца, затова аз използвам тая дума, са невероятно много хубави и решихме, че непременно трябва да ги представим.
9: Според художника Хари Атанасов, показаните картини са на вече изградени като почерк таланти.
11: Когато гледам картините, аз виждам, че е работено с тия деца, дори при най-малките. А това означава, че постепенно в тях е изградено чувството за композиция, за цвят, за мисъл, за идея. Важно е да наблегна тук на това, че е много важно да има обучение, да има създаване на школа. Таланти има много, много талантите се развиват така, как го кажа, самодейно. Добре е да се откриват талантите и към тях да се полагат специални грижи. Това е моето виждане, философия. И арт галерия Дарк с лицето на Пенчето се занимава точно с това, като художници си представят картините. От тук нататък ще усъвършенстват още малко професионалните умения, но вече те са изградени като идеи, като автори.
9: На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Живка Ненчева. Майка ѝ Елена Георгиева разказва за таланта на дъщеря си и наследството.
12: Жива рисува от съвсем мъничка. Общо взето от момента, в който можеше да си седи на памперса. Държеше молив и рисуваше доста уверено, доста крехка възраст. В началото, разбира се, бяха доста по-образни, общи нещата, но с течение на времето ръката се да става все по-сигурна и сигурна. И на 3 години вече изграждаше самостоятелни образи с такава лекота и увереност, че човек трудно може да повярва, че 3 годишно дете е извел такъв образ само с една линия.
13: Вие сте интериорен дизайнер, но художници има ли?
12: Аз съм завършила Владимир Димитров майстора, мои преподаватели са Пенка и Хари Атанасов. Рисувала съм и това ми е средното образование. Все още се занимавам с това, участвам по изложби, но съм се насочила малко по-в абстрактната сфера на изявата. Докато при нея талантът много по-рано възраст се разви, при мен доста на по-късен етап проявих творческите си заложби. И други преди нас не са имали възможността дори да са носили таланта да го изявят.
14: Да,
12: така че може би ние двете сме първите, които проявяват това наследство.
9: Малката художничка Живка Ненчева за втори път представя свои творби в Керимовата къща. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на жени и животни в хармонична близост. Защо рисува животни, нека чуем от художничката.
15: Аз харесвам всякакви животни, не знам кое ми е най-любимото. Харесвам ги, понеже, нали, са ми красиви. Обичам да съм сред тях. Те са спокойни и да, обичам да гледам предавания с животни, във всякакви, нали, документални филми и такива. И характера просто, нали, както го усетя.
13: Да, както го усетиш. Добре, как обаче откри паралел между хората и животните?

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: В община Смолян ще се проведе Орфея фестивал Смолян 2026 година. Фестивалът се провежда в рамките на проект Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност. Заместник кметът на община Смолян Марин Захариев.
10: Здравейте, господин Захариев.
11: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
10: Какво бихте ни разказали за предстоящия фестивал?
11: Да кажа, че това е една традиция от години. Имаше в Смолян Орфееви празници, които доста време не са се случвали. И като се отвори тази възможност в проекта, който, отварям скоба, е така много важен за туризма в региона. Там има доста инвестиционни разходи. От ледени парзалки, панорамни площадки до ремонт на музеи в Смолян, в Широка Лука, електромобили. Спирам до тук, тъй като то е много мащабен проект и доста дейности предстоят. Като една от дейностите, именно с фестивала към момента, решихме да го направим като продължение на Орфеевите празници преди време, да включим повече видове изкуства. На 15 юни в понеделник ще бъде откриването на фестивала с един много грандиозен, надяваме се, поп-концерт. Там сме поканили най-актуалните, едни от най-актуалните изпълнители в момента, именно група Молец, Михаела Маринова, Роби, така че това ще бъде на откриването. След

0: чисто в регионалната библиотека отново, Смолен в миналото Орфей и Родопа планина. От 16 часа конкурс за рисунка, образът на Орфей в също в регионалната библиотека. И от 19 часа имаме пък фолклорни изпълнители. Тук за наша чест, за нашите съграждани Петър Янев и Валя Балканска, космическата Валя Балканска ще изпълнява песни на площада. След тях Берковската духа музика и фолклорна ансамбъл Родопа. Виждате, че имаме акценти поп, фолклорна музика и, разбира се, и класическа. 19 юни в петък имаме образователен урок Викторина, последите на Орфея Евредика в регионалната библиотека, и 19 часа в петък имаме също така класическа музика. Пъстили сме мероприятието от 19 часа Гласове и струни в планината на Орфей с участието на духови оркестър в Смолен, Destiny квартет, които са ни много интересни изпълнители, и Белканто.
1: Програмата звучи наистина разнообразна. Казахте, че стартира на 15 юни. От колко часа и къде ще се проведе фестивалът?
0: На 15 юни стартираме на централния площад в Смолен от 19 часа с поп-концерт. Така че каним всички.
1: А в рамките на колко дни се провеждат тези всички инициативи на фестивала?
0: И през цялата следваща седмица, както споменахме, понеделник, сряда, четвъртък и петък.
1: Поред вас, с какво тазгодишното издание се различава от предходните години?
0: В предишни години имаше и по-сериозен акцент към самодейност. Сега, разбира се, виждате колко дечица ще бъдат включени в различни кръжоци, мероприятия. Но тук, благодарение на проекта, имахме възможност да поканим по-сериозни актуални изпълнители в по-разнообразни жанрове. Така че, надявам се да бъде от една страна масово като присъствие на площада на голямата сцена, но от друга страна да има за всеки го по нещо в различните мероприятия, които изброихме и в библиотеката, и в регионални исторически музеи. Художествената галерия, те са ни в ансамбъл от трите сгради, също е много интересна. И наистина се надявам да се получи един празник, в който всеки ще може да открие нещо в съответния ден. И разбира се, дано и времето да е с нас, тъй като това са прояви основно по-мащабните на открито, за да покажем от една страна историята на Родопа планина и на легендата за Орфей, от друга страна пък да покажем различните видове изкуство и, тръгвайки от поп-музика, да стигнем, да разбира се, до традиционния фолклор и до класическата музика.
1: Точно това ще е следващия ми въпрос. Каква е ролята на младите изпълнители и творци в Орфеевите празници? И по какъв начин фестивалът допринася за туризма в Смолен и в региона?
0: Младите хора са много важни, защото те са една голяма част от публиката. Тук отварям една скоба, че ние в днешния ден, на 9 юни, имаме също един концерт на една младежка група, Cool Den, се казва тя, които също ще бъдат на концерта. Той е организиран основно от деца, ученици от природо-математическата гимназия, от други училища, и опитваме да включваме в нашите мероприятия инфлуенсъри. Имахме скоро такива на младежкия център. Да правиме неща, които са актуални и интересни за младите хора. Вие знаете, че те са в социалните мрежи, има тенденции, които дори ние не сме наясно с тях, и винаги се опитваме да разнообразяваме с музикалната програма и с друг вид изкуства, които на тях са им актуални и интересни. А по отношение на туризма, в началото на летния туристически сезон сме обикновено около точно тези дати, около 10, 15, 20 юни започва по-активен туристопоток, по-активен туристопоток да идва в Родопите. И се надяваме хора, които са планирали или на Пампорово, знаем, че обходният път вече е отворен, да съобщим. Обикновено в средата на юни започва и актуалния и така по-активен туристически сезон. Искам да съобщя на вашите слушатели, че обходният път на Пампорово е завършен. Още повече имаме достъпност по няколко пътя. По никакъв начин не се удължава времето за път. Така че каним всички туристи да посетят всички туристически атракции, а в същото време, ако могат да се съчетаят с посещение на културната програма и концертите, които обявихме. Имаме също така инициатива на Младежкия център и млади хора, които ще се включат активно в цялата организация. Надявам се, че ще стане един празник и хората ще могат да съчетаят едни хубави, приятни разходки през деня, дали до Момчилова крепост, до каньона на водопади, да посетят планетариума, историческия музей или Широка лъка, а в същото време при вечер, след 18-19 часа, да се порадват на хубавата

0: програма всичките дни, които изборихме, сигурен съм, че всеки ще хареса поне няколко от дните на фестивала, но смятам, че изпълнителите са такива, пак казахме, с интересни класически изпълнители, с Валя Балкански, Петър Янев, с Молец, Михаела Маринова и Роби. Значи съм сигурен, че хората във всеки един от дните ще намерят сили и добро настроение да посетят централния площад.
1: Какви са най-големите предизвикателства при организирането на такъв мащабен културен формат?
0: Има много неща, които остават скрити за обикновения посетител. От настаняването и логистиката до самия звук. Важно е да се знае, че дали се изгражда сцена за ансамбъл, за солов изпълнител или за рок група, има огромно значение и от самата техника, озвучаване, микрофони, така, наистина е доста сложно, когато имаш разнообразни изпълнители, от цигулки, народен изпълнител до така поп банди, чисто технически е голямо предизвикателство. След това знаем, че имаме и съпътстващи търговци в такива мероприятия, най-дребни детайли, които са свързани с съобразяване с часове на различните мероприятия, още повече, когато на няколко места се осигурява техническа обезпеченост, така че предизвикателствата и това, което остава зад кулисите, ако може да кажем, са огромни. Аз искам да благодаря на всички колеги от общината и от второстепените разпоредители, че са на линия и съм сигурен, както в годините сме правили големи мащабни събития, че всичко ще е наред. Така че дано усилията, които полагаме, да бъдат възнаградени. Нашата награда ще бъде, ако могат колкото се може повече хора да се порадват на хубавите мероприятия и, както казах, да посетят и туристически обекти, да прекарат поне 5-6 дни в региона.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на община Смолян Марин Захариев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Едно от най-очакваните летни културни събития в източните Родопи отново ще събере почитатели на музиката, историята и мистиката край древното тракийско светилище Тату. За програмата, подготовката и очакванията към таз годишното издание ще разговаряме сега с заместник кмета на община Момчилград Гюлзар Исмаил. Здравейте, госпожо Исмаил!
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Наближава поредното издание на фестивала Нощта на Орфей. Кое поред е то и кога ще се проведе тази година?
7: Да, наистина наближава една от най-очакваните дати в календара, културния календар на община Момчилград. И това е фестивалът Нощта на Орфей, който

0: ще се проведе на 20 юни, следващата седмица в събота, и това е за 18-ти пореден път. Ние ще посрещаме нашите гости в селото, край светилището, древното светилище на Орфей.
1: В колко часа започва програмата?
0: Събитието, което се организира от община Момчилград на 20 юни, ще стартира от 20 часа и 30 минути, като нашите посетители ще имат възможност първоначално да се насладят на природата и на туристическата дестинацията, която е там, около светилището на Орфей. Ще имат възможност безплатно да посетят самото светилище. Ще бъдат посрещнати, както по стара традиция, продължава тази традиция. Всички гости ще бъдат посрещнати с чаша вино. Тук сме да отбележа, че този празник събира стотици жители и гости на Момчилград, на околните села, на хора от съседни общини, като Кърджали, Крумовград, Хасково, Ивайловград и от други места на страната, разбира се.
1: А имате ли прогноза за посещаемостта тази година?
0: Ами, по принцип, винаги до 1000 и малко над 1000 души имаме посещаемост. Групи организирани с автобуси от всяко едно поколение, като тръгнете от младото поколение, на средна възраст, гости, посетители, напреднала, в по-напреднала възраст. От всяка една възраст имаме посетители на този празник.
1: Казахте, за 18-та поредна година организирате това събитие, Нощта на Орфей. Вече е утвърдено културно такова за региона. Как се разви фестивалът през годините и какво го прави толкова специален?
0: Ами, ние като общинска администрация се стараем всяка една година да си продължим традицията и да каним на това събитие различни наши изпълнители, български изпълнители. И тази година сме направили така, че една от легендарните групи, рок-групи, известна в България, да пеят под звездите край светилището на Орфей. Винаги се стремим да ги посрещнем с чаша вино, както традиционно сме стартирали. По същия начин едно талантливо дете от Момчилград ще стартира и ще постави началото на програмата. Винаги се опитваме да отделим време както на местни самодейни групи, така и на други групи, които да включим в програмата. Огненото шоу вече, което след изпълнението на култовите групи, които каним, или изпълнители, огненото шоу също стана традиция в този фестивал Нощта на Орфей. Така че се стремим всяка една година да разнообразяваме и да надграждаме, за да може да предадем на нашите деца, на поколенията, този утвърден празник в светилището на Орфей.
1: Казахте, че имате специални гости и рок-група. Да разкажете малко как ги избрахте?
0: Ами, както винаги, всяка една година малко трудно става избора на изпълнител и изпълнители, но все пак правим едно сравнение през годините, кои известни групи и изпълнители български са гостували на това мероприятие, и видяхме, че към групата Ангра има доста интерес от хората в различна възраст. Не са ни гостували в скоро време и решението, може би, така веднага се наклони към тях поради тези факти. Колегите изпълнители от тази рок-група с удоволствие приеха нашата покана и те с нетърпение участват участието си на 20 юни, така че нека същата вечер, в кулминацията на вечерта, при появата на музикантите от тази легендарна рок-група, нека публиката да се зарадва на техните най-обичани хитове и да превърнем тази вечер в един празник, на истински празник на музиката и емоциите.
1: Както и се случва обикновено на такива събития. Светилището край Тетул е място, обвито в легенди и история. Каква е символиката на провеждането на фестивала именно там?
0: Ами,

0: που είμαι, που κάζω αυτή τη λιστέτω να Ορφέι, το κοίτσκαμε να πρεδαδέμ στάρυτε λεγέντι δο Ορφέι, να σε χρονίμ и да съберем любителите на музиката, традицията и магията на това място и не напразно, а винаги посрещаме нашите посетители с едно хубаво българско вино, което се осигурява от община Момчилград. И нека вечерта да бъде една мистика, където се срещат всичко това, което споделих. Музика, традиция и магията на самата природа и на самата местност.
1: Както казахте, съчетава и културно наследство, и съвременно изкуство, нощта на Рофей. Предвиден е и безплатен транспорт за посетителите. Както казахте малко по-рано, каква организация е създадена за хората, които желаят да присъстват?
0: Ами, за хората, които желаят да присъстват на това мероприятие, ще има осигурен транспорт. Автобусите ще тръгнат от големия паркинг на община Момчилград. От 19:30 часа на разположение ще има автобуси. Всички желаещи гости и жители на Момчилград ще могат да бъдат извозени до светилището на Орфей в село Тату и след приключване на програмата по същия начин ще бъдат извозени обратно до паркинга на община Момчилград.
1: Тоест предвиден е само един курс, който тръгва в 19:30 часа и ако някой не успее, трябва да си организира личен транспорт.
0: Докато има посетители и гости, ще има автобуси на паркинга, няма да бъдат оставени желаещи гости за участие в това мероприятие. Ще има няколко автобуси, които ще бъдат на разположение. Но началният старт на тръгване е обявен за 19:30.
1: Един така личен въпрос. Кой е моментът от нощта на Орфей, който вие очаквате с най-голямо нетърпение?
0: Аз се наслаждавам на всяка една минута там прекарана през цялата вечер, но наистина друго си е, когато видиш на сцена толкова известни изпълнители, български изпълнители и на такова място сред природата под открито небе, така че и тази година ще очакваме нашите музиканти от група Тангра, за да може да се насладим и на тяхното изпълнение. Но смея да твърдя, че и нашите дечица, талантливото дете, което ще излезне тази вечер, тази година, тази същата вечер, за първи път там, едно малко момиченце, казва се Мирела, тя е съвсем на 7 годинки може би това нейно изпълнение също ще бъде така една изненада, която очакват нашите гости, дори за нас самите. Така че с нетърпение очаквам да стартира програмата на Сато.
1: А и на тези, които се колебаят дали да посетят фестивала на 20 юни, какво бихте им казали?
0: Нека да не чакат, а наистина да решат, че трябва да дойдат и да видят тази мистика, която ние предлагаме като общинска администрация. Колегите с много желание работят по организацията на програмата за фестивала Нощта на Орфей на 20 юни, като началото на програмата е 20 часа и 30 минути. Нека да заповядат, за да може да се зарадват на музиката, на традициите, на културното наследство, което община Момчилград предлага на това хубаво място под открито небе.
1: И така позитивно нека да завършим нашия разговор. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на община Момчилград Гюлюзар Исмаил.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Наш гост в студиото на Радио Кърджали е икономиста Никола Чанев. Здравейте, господин Чанев.
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
1: Опитваме се да разберем от вас, икономистите, възможно ли е и доколко е възможно държавата да регулира цените в условията на пазарна икономика. Нямам предвид мерките, които се опитва в момента да въведе държавата, но изобщо възможно ли е такава икономическа логика?
2: Вижте, като така студент, завършил икономически профил, счетоводство и контрол, една от един от най-интересните предмети в моето образование беше икономическите теории. Вътре се запознавахме по време на часовете, се запознавахме с най-основните икономически теории и тяхното влияние върху икономическия живот от създаването им до сега. Ако мога да обобщя, разбира се, това е един така доста разговорен стил, ще го направя. Две са основните теории. Това е теорията за невидимата ръка на Адам Смит, която е създадена още в 17 век и чиято идея е, че пазара се саморегулира. Саморегулира се на база на това, че производителят търси да реализира своята стока, а потребителите търсят най-добрата стока на възможно най-ниската цена. Адам Смит е привърженик на това държавата да не се намесва в икономическия живот. Като противовес на тази теория е теорията на Милтън Кейнс, който през 30-те години на 20 век говори за така намесата на държавата по време на кризи, благодарение на фискалната и монетарната политика. Разбира се, тези теории в чистия им вид са отречени. Тук говорим за едни хибридни развития на икономиката. Разбира се, държавата не може да остави пазара без никаква регулация, въпреки че аз съм от икономистите, които така са по-скоро привърженици на теорията на Смит за невидимата ръка на пазара. Какво имам в предвид? Разбирам ситуацията, разбирам, че най-уязвимите групи на обществото са изключително така притиснати от инфлацията. Но една държава не може да регулира всички цени за дълъг период от време. Да, там където има спекула, държавната намеса би била така добра и тя може да ограничи тези цени. Като пример ще дам, ако си спомнете, преди вече станаха доста години, спекулативната цена на олиото в България, където тя беше в пъти по-високо от цената на олиото в целия Европейски съюз.

0: Тогава държавата предприе съответните мерки и постепенно пазара беше регулиран. Но имаме много фактори, които влияят на цените в момента. Тук трябва да кажем и, че е различно усещането за инфлация от реалната инфлация. Според данни на Националния статистически институт, тя към момента е около 7%, което не е ниска инфлация, още повече, че кумулативно за последните 5 години инфлацията в България достига 38%, което е един изключително висок процент. Той е доста над така наречената здравословна инфлация от 1-2% годишно. Но аз съм на мнение, че държавата не може с административни мерки да притиска пазара, защото това ще доведе до изкривяване на пазара и неминуемо до дефицити. Трябва много внимателно да се пипа в тази сфера, като така един позитивен пример ще дам Франция, в която преди няколко години правителството договори с големите вериги един пакет от цени за една потребителска кошница, в която от основните продукти по един или два артикула са на едни ограничени цени с едни много ниски
1: цени.
0: Точно така, по този начин правителството защитава най-уязвимите части на обществото. Същевременно с това за всички останали продукти то не се меси на пазарния принцип и тук трябва да кажем, че тази договорка стана като едно споразумение между правителството и големите вериги, а не толкова с административни мерки. Виждам, че в момента също в такава посока се работи.
1: В тази посока се работи, да.
0: И според мен в тази мярка, така казвам на разговорен език, има хляб и тя ще бъде успешна. Но аз съм песимист по отношение на това как правителството с административни мерки ще успее да намали цените, особено при сегашните нива на цените на горивата.
1: Как гледате на понятия прекомерно висока цена и справедлива цена, която поне за сега, нали, те не са въведени, но поне за сега се предвижда да бъдат въведени. Лесно ли ще се докаже справедлива цена или прекомерно висока цена? Изобщо този механизъм, за да се стигне до някакви санкции, възможен ли е?
0: Тук правя едно уточнение, че ще бъда така, ще говоря единствено и само от мое име, а не като служител на Националната агенция по приходите. Какъв съм, тъй като вероятно тези мерки ще бъдат администрирани от Националната агенция по приходите. Въвеждането на тези понятия, т.е. даването на легална дефиниция, тъй като справедлива цена, разбира се, като понятие отдавна е в обращение, но въвеждането в закон на легална дефиниция на това понятие е административно, как да кажа, не е сложен процес. Не е сложен процес. То е разписано, че това е цената, която се калкулира от всички направени разходи плюс нормалната норма на печалба. Сега тук е разковничето на въпроса.
1: Коя е нормалната печалба?
0: Пак казвам, като икономист, аз съм привърженик по-скоро на по-либералните икономически теории за пазара. И нямам вътрешната убеденост доколко с такива административни мерки ще получим резултата, който очакваме. Още повече, че тук виждаме покачване на цените на целия пазар. Тук не говорим за определени сегменти, които биха ни навели на мисълта, че съществува спекула. Според мен държавата трябва да засили ролята на борбата с монополите, с олигополите, тъй като така в обществото витае единствено думата монопол. В България класически монопол може би имаме само в горивата, имаме само една рафинерия, въпреки че и там имаме внос на горива от Румъния и други държави. Но олигополите, където няколко фирми имат господстващо положение спрямо останалите, така са доста широко застъпени. И тук наистина така адмирирам всякакви мерки, които се взимат по отношение на ограничение на влиянието, по отношение на повишаване на санкциите към такъв тип нелоялни търговски практики, тъй като при тях наистина може да се получи необосновано покачване на пазара. Но там, където като си говорим, нали, за пазар, който е свободен, най-чистата форма е пазара на хранителни стоки. Колкото и да сочим с пръст големите търговски

0: Ви ги не знаем защо, вероятно, просто защото са големи, защото в кварталните магазини цените на стоките не са по-ниски от тези в...
1: А в някои са даже, някой път са и по-високи.
0: Категорично е така, но това е един пазар, в който трудно някой може да има господстващо положение, тъй като буквално има десетки хиляди контрагенти на този пазар, десетки хиляди хора, които предлагат тази стока. Тук ми се струва трудно, възможно, как да кажа, такава регулация, тъй като тези хора наистина работят на пазарен принцип. Едва ли проблема в покачването на цените от стоките идват от търговците, и пак казвам, не виждам някакви съществени разлики между големите вериги и малките квартални бакалии. Също така трябва да сме особено внимателни къде точно се и как точно се прилагат тези регулации. Ще ви дам един пример с цените в заведенията. Има заведения, в които ценовата стратегия на техните собственици е те да бъдат много високи цени за определен брой клиенти. Тук не се търси масовост, тук се търси определена ценова стратегия. Същевременно с това има масовите кафенета, в които всички ние сядаме и спиваме по едно кафе, където хората се опитват да минимизират разходите, но не може нормата на печалба да бъде една и съща за другите. Нали разбирате, че едно, когато ти очакваш 3000 евро оборот от 300 човека и когато го очакваш от 30. Нормата на печалба ще е съвсем различна. Това са различни ценови стратегии и тук трябва да насочим вниманието на обществото, че каквито и мерки да предприема държавата, поне според мен, без да ангажирам никой с това мое мнение, те трябва да бъдат насочени към стоките от първа необходимост.
1: Благодаря ви много. Чухте Никола Чанев.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В петък следобед Общинският съвет на ДПС в Кирково излезе с изявление в профила си във Фейсбук, в което обясни подадената ден по-рано, цитирам, мотивирана оставка като партиен орган, която беше публикувана също във Фейсбук. Преди да ви кажа какво пише в изявлението, ще уточня, че публикацията за подадената оставка е изтрита. В момента за нея беше посочено, в мотивите за нея беше посочено, цитирам, системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. В новото изявление се казва, че заседанието на партийния орган на 3 юни е протекло в дух на демократичност, открит диалог и свободно изразяване на мнение и се уточнява, че в подобни дискусии възникват различия в позициите и дебати. Според част от членовете на Общинския съвет на ДПС в Кирково, нарушени са принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешнопартиен диалог. В изявлението се казва: бяха изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство, някои членове на Централното оперативно бюро на ДПС, Ерол Мюмюн, заместник-председател, и Байрям Байрям, член на ръководството на парламентарната група. Обсъдени бяха и случаи на намеса в дейността на Общинския съвет на ДПС Кирково, както и действия, които според членовете са допринесли за напрежение и разделение в организацията, включително по време на предизборната кампания и в процеса на номиниране на кандидати за народни представители. Натрупаното напрежение и липсата на конструктивен диалог доведоха до сериозни дискусии относно бъдещата работа и функциониране на общинската структура. В този контекст беше поставен въпросът за евентуалното оттегляне на членовете на Общинския съвет на ДПС Кирково, като израз на несъгласие с наложилите се практики и като сигнал за необходимостта от промяна в начина на взаимодействие между местните и централните партийни органи на Централното оперативно бюро. От общинската структура уверяват, че остават ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължат да работят за единството на организацията, защитата на интересите на членовете и развитието на община Кирково. Какво се случва с ДПС на местно ниво? Колко големи са противоречията вътре в партията и възможен ли е разпад в нея? Красимир Ангелов разговаря с политическия анализатор Диана Дамянова.
2: Госпожо Дамянова, следите какво се случва в Кърджали, следите какво се случва и с ДПС, надявам се. Вашата оценка, започнаха ли процеси на разпад в ДПС? Защото всички предричаха, че след като Делян Пеевски не е във властта и няма достъп до обществените ресурси, лека по лека неговите привърженици ще намаляват. Виждаме ли вече такъв процес според вас?
3: Първо, всички политически партии в страната дадаха, ако може да се каже, малко фира, не малко, а много фира след победата на новата партия. В този смисъл много голяма част от партиите дадаха своя дан и за избирането на прогресивна България, така че процесите според мен засягат абсолютно всички партии. Та мисълта ми е, че всички политически партии по някакъв начин се отслабиха с новата политическа партия, която дойде на власт. Съвсем нормално е да има някакви конформистки промени и хората да искат да подкрепят в партията на властта. Това са нормални процеси. Обикновено те следват, как да кажа, веднага след голямата победа и след това настъпва някакво изтрезвяване. И тогава ще можем да говорим за загубите на всички партии, включително и на ДПС, ако има такава загуба. Аз следа много стриктно всичко, което се случва в социалната мрежа и нямам усещането там, следа всички партии през социалните им мрежи. Нямам усещането в ДПС да има отслабване, поне на този етап.
2: Пред вас състояли се битката за малцинството от турци и българи мюсюлмани в България? Знаем там, че все пак не успя Кърджали да падне в единствената област. Ще продължи ли тази битка и за напреде или просто ще се задоволят с постигнатото от прогресивна България?
3: Вижте, това е много сложно да се каже. Значи аз смятам, че исторически ДПС, независимо от него,

0: народство извоила своето право на историческо съществуване, защото това, което се случи 80-те години, наистина е тежка травма, която дава основание хората да остават обединени, но това вече не са онези хора, баби да книжаха тютюн. Тук говорим за модерни хора, които правят вероятно своя политически избор по много други аргументи, различни от етническа принадлежност, така че не мога да кажа каква е перспективата на една партия, ако остане етнически затворена. Това, което ми се струва, че се прави, е да се опитват да се разширяват, но не знам, аз нямам преки наблюдения.
1: Знаех ви въпроса, защото през последните 3-4 години видяхме, че за пръв път монолитното ДПС се разцепи. Първия път схватката между Ахмед Доган и Пеевски, а след това, преди около година, се появиха и други опити да бъдат създадени граждански сдружения, основно в Хасково, които да не бъдат нито с Доган, нито с Пеевски. Същевременно пък останаха извън Прогресивна България. Затова ви зададах този въпрос. Действително има някакви процеси на разцепление вътре в самото ДПС и в тази общност, но явно не се усеща силно в София.
0: Чисто исторически ми е интересен феномен на ДПС и го следа, както казвам, самия акт на неговото зараждане, но това казвам, че в момента всички партии са се доседна бурен кораб в морето и от тях ще излизат парчета, които ще присъединяват поне на първия етап или ще предпочитат да се присъединяват към властта. За Пеевски това ще бъде едно голямо изпитание, дали ще успее да се храни единството на партията си, когато тя не е пряко във властта. Иначе ДПС не е излезена от рязко етническия сил.